0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.

0: 7 sati.
1: Media servis i Radio Đakovo.
0: Poduzetnici Boh i brigadiru Devčiću određen istražni zatvor zbog afere s nabavom vojne opreme. U Ukrajini nastavljeni prosvjedi zbog smjene ministra obrane. Francuska i Engleska bore se za brončanu medalju na svjetskom nogometnom prvenstvu.
2: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. Afera s malverzacijama u nabavi vojne opreme jučer se nastavila ispitivanjem poduzetnice Alme Boh i brigadira Ivice Devčića, bivšeg šefa nabave u Ministarstvu obrane, nakon čega im je određen istražni zatvor. Osnovano se sumnja da je Devčić tijekom 2018. i 2019. pogodovao tvrtki Alme Boh u postupcima nabave vojnih čizama u vrijednosti od nekoliko desetaka tisuća eura. Odvjetnik Devčića, Dražen Gazda, za HRT je poručio.
3: Apsolutno poricao je krivnju, iznosio je detalje samog postupka javne nabave i smatra da je kompletan postupak javne nabave proveden u skladu sa zakonom o javnoj nabavi, da je sve apsolutno čisto.
0: Ipak ministar obrane Ivan Anušić je potvrdio kako će Devčić biti udaljen s radnog mjesta uz prekid službe. Sa spornom tvrtkom Morhu je zabranjeno raditi već godinu dana, naglasio je ministar.
4: Gospodin koji je priveden na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretiran i unutar Morha. Znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta. Ja samo želim napomenuti, što je vrlo bitno za znati, da je prošle godine odlukom Morha, to jest i mojom odlukom naravno, zabranjeno sudjelovanje tvrtci koja se dovodi u pitanje za lažiranje svojih referenci i sve ovo što ste mogli čitati.
0: Vijestima iz pravosuđa dodajemo kako je policijska uprava Splitsko-dalmatinska izvijestila da su uhitili dvije osobe zbog sumnje namjernog izazivanja požara. Zbog izazivanja prekjučerašnjeg požara u Dicmu koji je uzrokovan paljenjem pirotehničkih sredstava, uhićen je 39-godišnjak od kojeg su oduzeta i dva pirotehnička sredstva. Uz to policijski službenici postaje granične policije Imotski dovršili su kriminalističko istraživanje nad 49-godišnjakom za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je 15. srpnja ove godine u mjestu Ričice izazvao požar u kojem je izgorila suha trava i raslinje.
2: Media servis. Vijesti.
0: Trend turističkog prometa na razini je prošle godine, moglo se jučer čuti od šefa Hrvatske turističke zajednice Kristijana Staničića. Resorni ministar Tonči Glavina je pak istaknuo da je Hrvatska prema istraživanju Europske putničke komisije u prvih 5 najposjećenijih turističkih destinacija na Mediteranu. No u SDP-u tvrde da u turizmu nije sve tako bajno. Prozvali su vladu zbog, kako kažu, novog udara na male privatne iznajmljivače. Saborska zastupnica Sabina Glasovac.
5: Da je dosta više ovakve politike u kojoj se kažnjavaju ljudi koji samo žele živjeti od svoga rada, u kojoj će se kažnjavati mali obiteljski iznajmljivače, u kojoj će strani kapital zarađivati ekstra profita u Hrvatskoj, izvlačiti ih u neke druge zemlje, a hrvatski građani od toga neće imati ništa, nego će i dalje biti 38% oni koji ne mogu doći na svoje more.
0: Na izjave iz SDP-a reagirao je ministar turizma i sporta.
6: Dakle, putujući cirkus ide i dalje, a idu i dalje naše politike odgovornog vođenja hrvatskog turizma i svega onoga što radimo upravo da na određeni način korigiramo naše slabosti i hrvatski turizam restrukturiramo i usmjerimo prema cjelogodišnjem turizmu.
2: Media servis. Vijesti.
0: U Kijevu i drugim gradovima Ukrajinci su i jučer prosvjedovali zbog smjene ministra obrane Mihajla Fedorova. Ispred predsjedničkog ureda okupilo se nekoliko tisuća građana koji traže predsjednika Volodimira Zelenskog da promijeni odluku o njegovoj smjeni koju je donio tijekom iznenadne rekonstrukcije vlade. Iako nikada nije služio vojsku, Fedorov je popularnost stekao ostvarivanjem napretka na bojištu kroz inovativne ideje, moderne tehnologije i improvizaciju koji su donijeli rezultate, no nakon niza nesuglasica i svađa s tradicionalnim vrhovnim zapovjednikom ukrajinske vojske Oleksandrom Sirskim oko sporosti birokracije i nedostatka vojne fleksibilnosti, Fedorov je smijenjen. Zelenski se požalio da su Fedorov i Sirski jedva razgovarali. Rekao je da predsjednik u ratno vrijeme ne bi trebao birati u takvoj situaciji, dodajući da bi najviše želio jedinstvo.
2: Sport.
7: Bliži se kraj svjetskog prvenstva u nogometu, a pred nama je utakmica za brončanu medalju između Francuske i Engleske. Francuzi su je zadnji put osvojili prije 40 godina, a Englezi nikada.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
7: Od 23 sata u Majamiju se sastaju aktualni svjetski doprvaci Francuzi i Englezi koji se nadaju prvoj svjetskoj bronci. Francuska u svojoj vitrini ima čak 6 svjetskih odličja, 2 zlata iz 1998. i 2018. 2 srebra iz 2006. i 2022. te 2 bronce iz 1958. i 1986. godine. Englezi pak svjetsku medalju nisu vidjeli 60 godina od zlata iz 1966. godine, što im je ujedno i jedina medalja s ovog natjecanja. Podsjetimo kako je u ovogodišnjem polufinalu Francuska izgubila od Španjolske 2-0, a Engleska od Argentine 2-1. U nedjelju nas očekuje posljednja utakmica na prvenstvu, odnosno veliko finale između Španjolske i Argentine od 21 sat u New Jerseyu. Argentinci napadaju svoj četvrti naslov, a Španjolci drugi. Vijestima iz nogometa dodajemo kako mladi hrvatski reprezentativac Lovro Zvonarek svoju karijeru nastavlja u elitnom razredu portugalskog nogometa, nakon što je potpisao za portugalskog prvoligaša Estrela Amadore. Recimo i kako je nekadašnji hrvatski reprezentativac Mile Škorić završio nogometnu karijeru. U posljednjih 18 mjeseci nosio je dres Rijeke, za koju je upisao samo 3 nastupa uslijed velikih problema s ozljedom koljena. Hrvatska tenisačica Petra Marčinko poražena je u četvrtfinalu WTA turnira u rumunjskom Iašiju. Bolje od naše tenisačice je nakon skoro 2 sata igre bila Slovenka Tamara Zidanšek sa 6-3, 7-5. Čelnik Hrvatskog plivačkog saveza Josip Varvodić i službeno je postao kandidat za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora nakon što je osobno predao kandidaturu HOV-om povjerenstvu za primitak kandidatura. Ovo je 3. službena kandidatura nakon što su svoje ranije predali Dragan Primorac i Miroslav Buljan. Izbori za novog predsjednika održavaju se 29. srpnja. Za Media servis, Anja Hrvatin.
2: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
8: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu. Podrži najbolje mlade sportašice i sportaše na državnoj završnici 30. sezone Plazma sportskih igara mladih. Od 15. do 20. srpnja i od 5. do 10. kolovoza Rijeka postaje središte sporta, druženja i fair playa. Više saznajte na igremladih.hr.
9: Ljeto izgleda bolje uz nove naočale. Do 19. srpnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 30% na dioptrijske okvire. Tvoja Anda.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 27 stupnjeva izmjereno je jutros u Rijeci, u Dubrovniku je stupanj manje, Split je na 25, Karlovac, Sisak i Zagreb mjere 22 stupnja, u Osijeku i Varaždinu je 21, Slavonski Brod je na 20, a Gospić na 17 stupnjeva. Vrijeme je u većini krajeva promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i nestabilno. Mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, osobito od sredine dana kada mogu biti izraženiji, a lokalno je moguće i nevrijeme. U Dalmaciji pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slab i umjeren jugozapadni i zapadni, poslije podne i sjeverozapadni, a na sjevernom dijelu ujutro i navečer ponegdje bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 32, na Jadranu od 32 do 36 Celzijevih stupnjeva.
2: Media servis. Najbrža istina.
10: Ljeto.
11: Vrijeme odmora, zabave.
12: More, plaža,
13: kupanje i tako.
14: Kakve sukice, pangice?
13: Ludilo.
15: Pa nema škole.
13: A ne, pa čim kažeš ljeto, odmah me asocira na, ne znam, opušteno, zabavu, kupanje, izlaske, provod.
10: Pa svi hoće izgledat lijepo preko ljeta, ono.
13: Definitivno.
10: Ljeto, pa to je meni asocijacija more, odmor, hladan sok i moja draga pored mene. A na kraju večera gitara i crno vino.
13: Ludilo!
2: Ljetni program Radio Đakova.
16: Dragi slušatelji, želim vam dobro jutro.
11: Evo, 7 sati i 10 minuta, čuli ste prve vijesti medija servisa koje nas evo uvode zapravo u naš jutarnji program, u naš vikend program, s obzirom da nam je danas subota. Evo, nadam se da su se, da smo se svi skupa dobro naspavali i odmorili, da smo evo spremni za sve nove radne i životne obveze, nekima evo slobodan vikend, neki rade, tako da eto, za svakoga ponešto. U svakom slučaju, danas nam je 18. srpanj, tako da eto, već smo ušli debelo u onu drugu polovicu mjeseca srpnja. Na samom smo kraju ovog tjedna, kako sam rekao, danas nam je subota, dakle eto, vikend je, možemo reći, tu. Kakvo nas vrijeme očekuje danas, kakvo nas vrijeme očekuje u ostatku ovoga vikenda, provjerit ćemo naravno kao i uvijek na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda, pa eto, idemo vidjeti što tamo piše. Kažu, u većini krajeva danas očekuje nas sunčano vrijeme uz puno sunčanih razdoblja, ali bit će i oblaka te ponegdje podosta nestabilno. Moguća je kiša, ponegdje i pljuskovi s grmljavinom, osobito od sredine dana, a poseban naglasak stavlja se na sjeverni dio Dalmacije, gdje evo su izdana i određena upozorenja. Vrlo visoka temperatura, kako tijekom jutra, tako i tijekom dana, tako da eto, u najtoplijem dijelu dana, ako dobro vidim, u našem lijepom gradu ići ćemo do 33 Celzijeva stupnja. Ono što svakako treba naglasiti, jedno vrlo toplo jutro je iza nas, jedna topla noć. Već sada mjerimo 25 Celzijevih stupnjeva, dakle vrlo visoka temperatura za ove rane jutarnje sate. 70% nam je vlažnost, 1012 hektopaskala nam iznosi tlak zraka. U principu nastavlja se ono kako smo i rekli, dakle i danas i sutra dosta visoke temperature, vrlo toplo vrijeme, danas 33, sutra 31 i onda od ponedjeljka evo dolazi određeno osvježenje, pa eto, proći ćemo malo kroz temperature za sljedeći tjedan, barem ove prve najavljene. Recimo, već u ponedjeljak ćemo mjeriti 24, utorak 25, srijeda 25, četvrtak 25, petak samo 21 i onda u subotu 28, tako da možemo reći da evo određeno osvježenje dolazi. Ono što svakako treba naglasiti, noći će biti izrazito svježe, vrlo ugodne za spavanje, pa recimo tako temperatura u srijedu ujutro će biti samo 12 stupnjeva, tako da evo, dolazi nam osvježenje. Ono što je zanimljivo, nema naznaka nekih velikih oborina, bit će nešto kiše i nešto pljuskova, ali u svakom slučaju, eto, temperature će biti znatno niže nego recimo u ovom tjednu. Toliko za uvod, idemo mi svirati, idemo se mi malo razbuditi. Hit tjedna, novi singl grupe Parni valjak.
15: Hit tjedna, Radio Đakova.

0: Prometno izvješće.
1: Provjerit ćemo na stranicama Hrvatskog autokluba kakva nam je trenutna situacija na našim prometnicama. Slijedi nam prometno izvješće. Koliko vidim, nema nekih osobitih informacija na našim slavonskim cestama. Sve je više manje vezano isključivo uz grad Zagreb, okolicu grada Zagreba i zapravo smjer mora. Jako velike gužve su oko Zagreba, jako velike gužve su na svim prilaznim cestama prema našoj obali, tako da eto, ima, možemo reći, podosta velikih kolona. Recimo, naplatna postaja Trakošćan, kaže, kolona je duga otprilike oko 7 km, tako da eto, kolone su velike. U svakom slučaju, evo, na našim slavonskim cestama, kažem, nemamo nekih osobitih informacija, neka tako i ostane tijekom cijelog ovog i dana i vikenda. Svim dragim vozačima prije svega želimo naravno sretan put, ali i ugodnu vožnju.
0: Sretan put želim vam Radio Đakovo.

0: Neonske minute.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
4: Novela Knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela Matije Gupca 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
5: Draga, jesi danas za akciju?
6: Bez klime. Nema šanse.
5: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
6: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
7: Marketing Radio Đakova. 822-249.

0: Данашни дан.
1: Dogodilo se na današnji dan, 18. srpnja 64. godine, veliki antički grad Rim našao se iznenada u plamenu. Vatrena stihija trajala je 6 dana i 7 noći i u potpunosti uništila 9 od 14 gradskih četvrti. Nikada u potpunosti nije razjašnjeno što se zapravo dogodilo, ali kako tvrde stare kronike, požar je podmetnuo rimski car Neron, koji je optužio kršćane da su podmetnuli požar te ih prognao iz Rima. 1536. godine engleski parlament donio je odluku o nepriznavanju papinske vlasti u Engleskoj. Engleskom je tada vladao kralj Henrik VIII. 1870. prvi Vatikanski koncil proglasio je dogmu o papinoj nepogrešivosti, o pitanju vjere i morala svih vjernika. 1925. godine budući nacistički čelnik Adolf Hitler objavio je prvi svoj manifest Mein Kampf, odnosno Moja borba. 1936. pobunom u Melili u španjolskom Maroku protiv vlade Narodnog fronta premijera Manuela Azanea započeo građanski rat u Španjolskoj. 1942. Njemci u Drugom svjetskom ratu uz pomoć domobrana nakon više od mjesec dana borbe potisnule su partizanske snage na Kozari, spaljena su sela, 50.000 ljudi odvedeno je u logore. 1942. Sjedinjene Američke Države u Drugom svjetskom ratu objavile su rat Bugarskoj, Mađarskoj i Rumunjskoj. 1986. načinjeni su prvi snimci potonulog broda Titanika. 1992. godine ratni brodovi NATO-a uplovili su u Jadransko more radi kontrole provođenja sankcija Ujedinjenih naroda protiv SR Jugoslavije u prvoj takvoj operaciji u Europi nakon Drugog svjetskog rata. 2002. godine njemački kancelar Gerhard Schröder razriješio je dužnosti ministra obrane Schrappinga samo 2 mjeseca prije općih izbora i to zbog sumnje da je primio mito. 2002. godine švicarska vlada podnijela je službeni zahtjev za prijem u Ujedinjene narode. Taj korak dovešće do gubitka neutralnosti te zemlje koju uživa već 200 godina.

sve do neba, prašnjavim putem, ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut, a onda...

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove. Boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Marketing Radio Đakova 822 249

0: 8 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. Već u jutarnjim satima na hrvatskim su prometnicama zabilježene gužve. Promet je pojačan na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru juga, objavio je HAK. Na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 6 km. Na zagrebačkoj obilaznici kolona na prilazu naplati Lučkoj iz smjera Buzina u smjeru mora duga je oko 6 km, a iz smjera Zagreb-Zapad oko 2 km. Iz Ministarstva poljoprivrede su prekjučer izvijestili o novom izbijanju afričke svinjske kuge. Bolest je otkrivena u naselju Lađanska u Našicama i kućancima Đakovačkim u općini Drenje. Stoga je doneseno novo rješenje o određivanju zone zaštite i zone nadziranja. Više detalja o širenju bolesti zbog koje već je eutanazirano više od 55.000 svinja, ministar David Vlajčić trebao bi iznijeti na današnjoj izvanrednoj konferenciji za medije. Kina je reagirala na optužbe Donalda Trumpa o miješanju u predsjedničke izbore 2020. godine. Američki predsjednik optužbe iznio tijekom nedavnog obraćanja naciji koje neke od najvećih televizijskih kuća u SAD-u nisu željele prenositi u živo zbog Trumpovog kontinuiranog iznošenja neistina i nabacivanja optužbama za koje ne nudi nikakve dokaze. Što se tiče optužbi na račun Kine, američka obavještajna zajednica je već ranije navela da nisu pronađeni dokazi o pokušaju miješanja u izbore. S druge strane, procijenili su da je Rusija bila ta koja je pokušala diskreditirati Joea Bidena, ali Trump je taj dio izostavio u svom govoru. Glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Lin Jian. Tvrdnje koje iznosi SAD čista su izmišljotina i zlonamjerna kleveta za koje je odavno dokazano da su neutemeljene. Kina se dosljedno drži principa nemiješanja u unutarnje poslove. Kina nema interesa za američke izbore i nikada se nije miješala u njih. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 28 stupnjeva mjeri Split, 27 je u Rijeci, 23 su u Osijeku i Zagrebu. Vrijeme je u većini krajeva promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i nestabilno. Mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, osobito od sredine dana kada mogu biti izraženiji, a lokalno je moguće i nevrijeme. U Dalmaciji pretežno sunčano. Vjetar slab do umiren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slab i umiren jugozapadni i zapadni, poslije podne i sjeverozapadni, a na sjevernom dijelu ujutro i navečer ponegdje bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 32, na Jadranu od 32 do 36 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa.

0: Pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo kako će danas na prigradskom groblju u Đurđancima s početkom u 10 sati biti pogreb Ivice Košta, koji je preminuo u 65. godini života. Obitelji preminulog izražavamo iskrenu sućut.
0: Pogrebne obavijesti.

0: Slavonske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
3: Lak Strossmayer poziva sve umirovljenike da se uključe u besplatne aktivnosti projekta Life After Gold, koji provodi u partnerstvu s Maticom umirovljenika grada Đakova i općinom Strizivojna. Projekt se provodi u sklopu poziva Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva financiranog iz Europskog socijalnog fonda Plus. U naredne 3 godine u Đakovu i Strizivojni očekuju vas svakodnevne radionice, digitalne, rekreativne, edukativne, kreativne i radionice za poticanje pamćenja, kao i zajednički odlazak u Bizovačke toplice te posjet Vili Brezovica u Zagrebu. Kalendar aktivnosti dostupan je na Facebook stranici Life After Gold i stranici Matice umirovljenika grada Đakova. Za više informacija javite se u ured Laga Strossmayer ili nazovite broj mobitela 091 593 8756. Pridružite nam se i provedite svoje slobodno vrijeme aktivno, korisno i u dobrom društvu. Projekt sufinancira Europska unija, a izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: putevima grada.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, u našoj rubrici Putevima grada i županije. Đakovačko-osječki nadbiskup, metropolit Đuro Hranić, predvodit će misno slavlje na blagdan svetog Ilije proroka, zaštitnika Đakovačko-osječke nadbiskupije, u ponedjeljak 20. srpnja u Đakovačkoj katedrali s početkom u 18.30. Evo, kako smo jučer govorili u našem informativnom programu, jučer je poseban naglasak što se tiče od strane policijske postaje Đakovo bio stavljen na vozače osobnih prijevoznih sredstava, ali naravno pojačane mjere traju tijekom cijelog vikenda. Evo, cilj je naravno sankcionirati i spriječiti one vozače koji učestalo krše prometne propise. Dakle, poseban naglasak stavlja se na alkohol, brzinu, sigurnosni pojas i mobitel. Idemo dalje sa glazbom, dakle uživajte u našem glazbenom programu, slušamo Opću opasnost.

Nakon grupe Parni valjak i pjesme Zastave slijedi nam i jedna vijest medija servisa. Evo kako smo i nešto ranije jutros govorili u našem prometnom izvješću, na našim domaćim prometnicama od ranih jutarnjih sati su ogromne kilometarske kolone, zabilježene su velike gužve i promet je pojačan zapravo na svim važnijim cestovnim pravcima, osobito naravno u smjeru juga i zapada Hrvatske, objavio je to Hrvatski autoklub. Na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba, evo provjerio sam situaciju, kolona i dalje duga 7 km, dakle stvarno velika kolona koja se proteže u Sloveniju. Na zagrebačkoj obilaznici na prilazu naplati Lučko iz smjera Buzina u smjeru mora, kolona je duga 6 km, a iz smjera Zagreb-Zapad 5 km. Ovo je jedan od onih definitivno udarnih vikenda, tako da eto ne treba čuditi ovaka velika kolona i možemo reći jako puno vozila koji se jednostavno kreću prema moru, tako da eto 18. je srpanj, možemo reći nekako srce turističke sezone, tako da možemo reći da je sve ovo više manje očekivano i logično, dakle vrlo vjerojatno će se gužve i nastaviti tijekom ovog današnjeg dana i onda bi to sve trebalo malo jenjavati do sljedećeg vikenda i možemo reći do sljedećih kolona ili možemo reći novih turista koji dolaze na našu obalu. Bliže nam se 9 sati, u 9 sati nam Media Service donosi svoje nove vijesti, do tada ćemo još malo zasvirati.

0: Neonske minute.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: 9 je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Bruno Perić. Dobro vam jutro. Amerikanci su i sedmu noć zaredom nastavili s udarima na Iran. Iranci uzvraćaju gađajući američke vojne ciljeve u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu. Ako se američki napadi nastave u nadolazećim danima, Iran će pokrenuti ofenzivu velikih razmjera, zaprijetio je Teheran. Iran se više neće ograničavati na odmazdu i slične odgovore i ni jedna politička granica neće biti sigurna, izjavio je vojni savjetnik Ajatolaha Hamneja. Iranski mediji za to vrijeme izvještavaju o eksplozijama u gradu Jazdu u središnjem Iranu te u nekoliko pokrajina na jugu zemlje. Također javljaju da su u američkim napadima na pokrajinu Hormozgan ubijene 3 osobe, a 8 ih je ranjeno. Ministar turizma Tonči Glavina jučer je istaknuo da je Hrvatska prema istraživanju Europske putničke komisije u prvih 5 najposjećenijih turističkih destinacija na Mediteranu. No u SDP-u tvrde da nije sve tako bajno. Prozvali su vladu zbog, kako kažu, novog udara na male privatne iznajmljivače, saborska zastupnica Sabina Glasovac.
2: Da je dosta više ovakve politike u kojoj se kažnjavaju ljudi koji samo žele živjeti od svoga rada, u kojoj će se kažnjavati mali obiteljski iznajmljivače, u kojoj će strani kapital zarađivati ekstra profite u Hrvatskoj, izvlačiti ih u neke druge zemlje, a hrvatski građani od toga neće imati ništa, nego će i dalje biti 38% oni koji ne mogu doći na svoje more.
0: Bliži se kraj svjetskog prvenstva u nogometu, a pred nama je utakmica za brončanu medalju između Francuske i Engleske, koji će od 23 sata po našem vremenu zaigrati u Majamiju. U nedjelju nas očekuje i posljednja utakmica na prvenstvu. Veliko finale između Španjolske i Argentine igraće se od 21 sat u New Jerseyu. Argentinci će se boriti za svoj 4. naslov, a Španjolci za 2. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 29 stupnjeva mjeri Split, u Rijeci je stupanj manje, Osijek je na 26, a Zagreb na 25 stupnjeva. Vrijeme u većini krajeva promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i nestabilno. Mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, osobito od sredine dana kada mogu biti izraženiji, a lokalno je moguće i nevrijeme. U Dalmaciji pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slab i umjeren jugozapadni i zapadni, poslije podne i sjeverozapadni, a na sjevernom dijelu ujutro i navečer ponegdje bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 32, na Jadranu od 32 do 36 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
2: Marketing Radio Đakova.
3: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Što je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
1: Vaga
0: spolova.
2: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna vaga spolova. U današnjoj emisiji govorimo o pozitivnim i negativnim navikama u ljubavnoj vezi ili braku, dakle stvari koje će očvrstiti vezu i stvari koje će onako polako uništiti. Svaki dan ljubavna veza oblikuje se kroz male i svakodnevne navike, dok iskrenost, ljubaznost i kvalitetno provedeno vrijeme mogu ojačati povezanost, nesvjesni obrasci ponašanja mogu je itekako narušiti. Idemo prvo kroz one pozitivne stvari, odmah se tu ističe iskrena komunikacija. Otvorena i iskrena komunikacija temelj je svake zdrave veze, dijeljenje misli, osjećaja i zabrinutosti, stvara okruženje povjerenja i razumijevanja. Važno je samo da se te riječi onako ne izgovaraju, nego da se to stvarno iskreno misli, naravno emocije prisutne kroz te komunikaciju, kako bi se oba partnera osjećala slušano i cijenjeno. Naravno, kvalitetno provedeno zajedničko vrijeme, nije važno koliko vremena provodite zajedno, važno je kako ga koristite. Bavljenje zajedničkim aktivnostima poput šetnje, gledanja filma ili čak možda kuhanja stvara lijepe uspomene i jača vašu međusobnu povezanost. Naravno, u svakoj ljubavnoj vezi važno je izražavanje zahvalnosti, redovito pokazivanje zahvalnosti, bilo kroz riječi ili kroz nekakve geste, čini se da vaš partner ili partnerica se osjeća viđeno i cijenjeno, zahvalnost održava pozitivnu atmosferu u vašoj ljubavnoj vezi. Naravno, zajednički ciljevi, dijeljenje ciljeva stvara osjećaj zajedništva i usmjerenosti prema budućnosti, planiranje i postizanje ciljeva zajedno pomaže u jačanju timskog duha. Poštovanje tijekom nesuglasica, dakle svađe su naravno neizbježne u svakom odnosu, pa tako i u ljubavnom odnosu, ali uvijek je ključna stvar na koji način ih rješavamo. Umjesto napadanja, važno je slušati drugu osobu i tražiti rješenje koje će biti prihvatljivo za oboje. Slavljenje važnih datuma, dakle godišnjica, rođendana i svih onih drugih važnih trenutaka, naravno jačanje emocionalne povezanosti i podsjećanje partnera na zajednički put. Dijela ljubaznosti su također jako važna, dakle male geste, poput recimo pripreme omiljenog jela vašeg partnera ili partnerice, pomoć u svakodnevnim obvezama, naravno sve to jača osjećaj bliskosti i međusobne brige u ljubavnoj vezi. Ono što također treba naglasiti, održavanje individualnosti, zdrav odnos podrazumijeva ravnotežu između zajedničkog vremena i osobnih interesa, podržavanje hobija partnera odnosno partnerice definitivno doprinosi sretnijem ljubavnom odnosu. Izgradnja međusobnog povjerenja, dakle povjerenje se gradi dosljednošću, iskrenošću i pouzdanošću, održavanje obećanja i dijeljenje osjećaja jača temelje veze. E, to su bile one pozitivne stvari, sada idemo na one negativne, dakle ovo što smo sada nabrojali bilo bi poželjno. E sad, što treba izbjegavati? Idemo sada na drugi dio naše današnje emisije. Zanemarivanje zajedničkog vremena, to se odmah napominje kao prva stvar. Ako ne ulažete trud u kvalitetno provođenje vremena zajedno, veza može postati vrlo fragilna. Uzimanje osobe zdravo za gotovo, dakle ako prestanemo pokazivati zahvalnost i ljubaznost, partner ili partnerica može osjećati da je jednostavno zanemaren. Naravno, nedostatak komunikacije, neizgovorene misli i neizgovoreni osjećaji mogu stvoriti dodatne nesporazume i jednostavno udaljiti dvije osobe koje su u ljubavnoj vezi. Ignoriranje emocionalnih potreba, dakle, ako se osoba s kojom ste u ljubavnoj vezi osjeća emocionalno zanemareno, vrlo brzo može doći do osjećaja usamljenosti. Držanje zamjerki, dakle, neprorađene povrede mogu stvoriti zid između partnera, oprost i otvoren razgovor uvijek su najbolji mogući savjeti i definitivno su ključni za zdravu ljubavnu vezu. Pretjerana ljubomora, dakle, nepovjerenje koje može stvoriti napetost i kontrolirajuće ponašanje, to će definitivno udaljiti partnere u ljubavnoj vezi. Nedostatak intimnosti, dakle, bliskost, naravno ne mislimo samo na fizičku bliskost, nego i na emocionalnu, itekako je važna za povezanost u svakom. Dakle, bliskost, naravno ne mislimo samo na fizičku bliskost, nego i na emocionalnu, itekako je važna za

0: ni odnos. Nedosljedno pokazivanje naklonosti, dakle nepredvidivost u pokazivanju ljubavi, može definitivno stvoriti određenu nesigurnost kod oba partnera. Nedostatak podrške, osoba se jednostavno može u određenom trenutku osjećati u potpunosti izolirano ako nema podršku svog partnera ili partnerice, posebno kad se nalazi u nekakvom teškom trenutku. Naravno, ne moramo niti ne spominjati, neiskrenost, dakle laganje ili skrivanje informacija, definitivno može urušiti povjerenje. Zatim zanemarivanje brige o sebi, ako ne vodimo računa o vlastitoj dobrobiti, to definitivno može negativno utjecati i na našu ljubavnu vezu. Nedostatak smijeha. Smijeh je nešto što povezuje ljude, pa između ostalog povezuje i partnere u ljubavnom odnosu. Nedostatak zabave, nedostatak opuštenih trenutaka i smijeha, vezu može učiniti podosta napetom. A mi smo, dragi naši slušatelji, evo došli i do kraja današnje emisije koju ćemo zaključiti uz jednu lijepu pjesmu. Eto, malo smo prošli kroz one pozitivne i negativne strane i stvari. Naravno, ništa nikada ne može biti idealno, niti se moramo truditi da nešto bude savršeno, posebno ako je to nešto nerealno, ali eto, uvijek se trebamo truditi biti što pozitivniji, što bolji. Eto, kako se kaže i u Bibliji, nemoj činiti drugome ono što ne želiš da netko čini tebi. I eto, kad bi svi tako razmišljali, sigurno bi ovaj svijet bio puno ljepše mjesto, a pretpostavljam da bi mnogi odnosi, kako ljubavni odnosi kroz veze, tako i brakovi, možda malo i duže potrajali, ali eto, nije uvijek baš jednostavno drugu osobu staviti ispred sebe, a ponekad je samo to dovoljno. Evo, kako sam rekao, zasvirat ćemo jednu lijepu pjesmu na samom kraju naše današnje emisije, nije možda onako nužno, isključivo ljubavna, kakav nam je običaj, evo, s takvim pjesama zaključivati vagu spolova, jedna onako vesela, pozitivna pjesma, pa evo, uživajte, kažem, s njom ćemo zaključiti današnju emisiju.
1: Tako, sajnemo dalje i sad očekujemo vašu pomoć na refrenu, nemojte mi markirati, pjesma se zove Fantastična.

0: Što je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
1: Vaga
0: spolova.

0: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona, ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
2: Marketing Radio Đakova 822 249.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
2: Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 10 je sati, slijede nam lokalne vijesti. Ravnateljstvo civilne zaštite i ove godine provodi kampanju pod nazivom Odgovorno ljetovanje s ciljem podizanja svijesti građana i turista o važnosti odgovornog ponašanja tijekom ljetnih mjeseci. Visoke temperature, povećan broj posjetitelja, pojačan promet te povećan rizik od požara i drugih izvanrednih događaja obilježavaju ljetnu sezonu, zbog čega je važno pridržavati se osnovnih mjera sigurnosti. Građanima se preporučuje izbjegavanje boravka na suncu tijekom najtoplijeg dijela dana, dovoljan unos tekućine, korištenje zaštite od UV zračenja te nošenje lagane odjeće, pokrivala za glavu i sunčanih naočala. Prilikom boravka u prirodi potrebno je ponijeti dovoljno vode i hrane, a putovanja planirati izvan razdoblja najvećih vrućina. Također važno je redovito pratiti vremenska upozorenja Državnog hidrometeorološkog zavoda te stanje na cestama Hrvatskog autokluba. Poseban naglasak stavljen je na prevenciju požara. Građani i posjetitelji pozivaju se da ne pale vatru na otvorenom, ne bacaju opuške, te da svaki uočeni dim ili požar odmah prijave na 112 ili 193. Članovi KUD-a Gorjanac iz Gorjana ove godine proslavljaju svoju 60. obljetnicu rada i postojanja. Kao kruna za priznanje njihovog rada, članovi Gorjanca ovaj vikend putuju u Zagreb na međunarodnu smotru folklora. Gorjanac je jedino društvo koje je do sada sudjelovalo na svih 60 đakovačkih vezova, a uz nekoliko društava iz Hrvatske sudjelovali su i na prvoj međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu. Ove godine je za KUD Gorjanac na međunarodnoj smotri folklora priređen poseban prijem, jer ove godine zajednički slave svoj 60. rođendan. Đakovačko-osječki nadbiskup, metropolit Đuro Hranić, predvodit će misno slavlje na blagdan svetog Ilije Proroka, zaštitnika Đakovačko-osječke nadbiskupije, u ponedjeljak 20. srpnja u Đakovačkoj katedrali s početkom u 18.30. 63-godišnji Đakovčanin je nedavno u želji trgovanja kriptovalutom stupio u kontakt s nepoznatom osobom koja ga je lažnim prikazivanjem činjenica nagovorila da u nekoliko navrata uplati ukupno preko 20.000 eura na lažno prikazan korisnički račun. Policija je objavila da traga za počiniteljem. Tijekom vikenda, a u cilju većeg nadzora prometa na cestama, na području policijske postaje Đakovo, provode se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a poseban naglasak stavlja se na alkohol, brzinu, sigurnosni pojas i mobitel, te na ponavljače teških prometnih prekršaja.
0: Vremenska prognoza.
1: U ostatku današnjeg dana očekuje nas djelomice sunčano vrijeme uz promjenjivu naoblaku. U najtoplijem dijelu dana temperatura će se popeti do 33 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Pametno izvješće.
1: Provjeravamo trenutnu situaciju na našim cestama uz Hrvatski autoklub i njihovo prometno izvješće. Situacija je relativno uredna, posebice ako gledamo naše slavonske ceste, nema nekih osobitih problema, oko Zagreba i dalje gužve, sve više manje, kažem, očekivano i logično, smanjile su se malo gužve u usporedbi sa nešto ranijom jutrošnjom situacijom. Svim dragim vozačima, prije svega želimo naravno sretan put i ugodnu vožnju.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Neonske minute.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
4: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
5: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Na domaćim prometnicama od ranih jutarnjih sati kilometarske kolone.
0: Blic vijesti.
1: Ministar Vlajčić održao izvanrednu konferenciju za medije zbog afričke svinjske kuge.
0: Blic vijesti.
1: Automobil kod Plitvica sletio s ceste i ostao visjeti iznad provalije, hitne službe izvukle putnike.
0: Blic vijesti.
1: U Ukrajini nastavljeni prosvjedi zbog smjene ministra obrane.
0: Blic vijesti.
1: Kina reagirala na Trumpove optužbe o miješanju u predsjedničke izbore.
0: Blic vijesti.
1: Amerikanci nastavili s udarima na Iran, Teheran prijeti ofenzivom velikih razmjera.
0: Blic vijesti.
1: Borba za broncu na svjetskom nogometnom prvenstvu, Francuzi su je osvojili zadnji put prije 40 godina, Englezi nikad.
0: Blic vijesti.
1: Nekadašnji hrvatski reprezentativac Mile Škorić odlučio je završiti svoju nogometnu karijeru.
0: Blic vijesti.
1: Veliki tjedan za hrvatske nogometne klubove, Dinamo započinje nastup u Ligi prvaka, Hajduk nastavlja put u Europskoj ligi, za konferencijsku ligu bore se Rijeka i Varaždin.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.
1: Detaljnije o sportu u našem derbiju, a nastavljamo sada sa glazbom.

0: Neonske minute.
1: Kvake, vici, okovi za plastiku, drvo, metal, pop, zakovice, lanci, sajle, boreri, rezne i brusne ploče, elektrode, inoks, vici, kvake, vici, okovi, zakovice, lance, sajle.
2: Pa dobro, dokle više?
1: Pa do Ventus Trade-a.
2: Ventus Trade, Đakovo, Ivana Gorana Kovačića.
1: Lance, sajle.
2: Pa dobro, dokle više?
1: Pa do Ventus Trade-a.
2: Ventus Trade.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
2: Sport. Derbi, subotni sportski pregled. Derbi, sport subotom.
1: Evo nam i derbija, dragi naši slušatelji, vrijeme je malo za sportske minute. Svjetsko prvenstvo u nogometu došlo nam je do samog kraja. Eto, ostale su nam još dvije utakmice do kraja prvenstva. Večerašnja utakmica, borba za brončanu medalju između Francuske i Engleske, tako da eto, u 23 sata borba za broncu. Iako evo, sudeći po izjavama aktera utakmice, možda najbolje da se utakmica niti ne održi, ne znam, da grom udari u stadion pa da se ne mora danas igrati za medalju, otprilike nekako kao da se ide na izricanje smrtne presude, evo tako djeluju i akteri iz Francuske i iz Engleske, pa eto tako kaže izbornik Tuchel da uopće ne zna zašto se igra ta današnja utakmica, onda na to sve se nadoveže stoper Konate iz Francuske koji kaže također da je eto današnja utakmica gubitak vremena, pa eto, malo ćemo gubiti vrijeme danas od 11 sati do sitnih noćnih sati gledajući utakmicu za brončanu medalju. I eto, onda kad čovjek pomisli da su se eto i jedni i drugi naosvajali tih medalja, zanimljivo je zavidjeti da Englezi nikada u povijesti nisu osvojili svjetsku broncu, ne samo da nisu osvojili svjetsku broncu, nego već 60 godina nisu osvojili nikakvu medalju na svjetskom nogometnom prvenstvu. Čisto da napomenemo, eto, Hrvatska je u posljednjih 20 godina, malo manje, osvojila tri svjetske medalje, tako da eto, njima je jadnima ispod časti igrati za broncu, ali eto, neko će ju na silu ili valjda na koji već način morati ipak osvojiti večeras na stadionu u Americi. Utakmica se igra u Majamiju, naravno sutrašnje finale, očigledno je jedina važna utakmica na ovom svjetskom nogometnom prvenstvu. Španjolci će igrati protiv Argentine u New Jerseyu, utakmica počinje u 21 sat, Argentinci napadaju svoj četvrti naslov svjetskih prvaka, Španjolci svoj drugi. Vrlo zanimljiva činjenica je, ako Španjolci dođu do titule, bit će to njihova peta titula u posljednjih 18 godina. Eto, tri puta su bili europski prvaci, sada imaju priliku drugi put postati svjetski prvaci.

stvarno jedna velika nogometna sila. Naravno, Argentinci imaju priliku vezati drugi svjetski naslov za redom, tako da evo sigurno nas sutra očekuje jedno zanimljivo finale. Određeni sudac tog sutrašnjeg finala, naravno vijest koja se jako dugo čekala, kome će pripasti čast da bude glavni sudac finala, to je slovenski sudac Slavko Vinčić, koji će eto imati priliku, možemo reći, biti jedan od glavnih aktera te sutrašnje utakmice. Eto, vidjet ćemo kome u ruke ide trofej svjetskih prvaka, hoće li to ponovno biti Argentina ili će se na taj najviši tron, možemo reći, nakon 2010. godine vratiti Španjolska. Nastavljamo naravno s nogometom. Izuzetno važan tjedan za naše klubove je ovaj tjedan koji nam dolazi. Sva četiri naša kluba evo nastupit će u europskim natjecanjima, u tri različita europska natjecanja, tako da eto, program počinje već u utorak. Dinamo igra protiv švicarskog Tuna s početkom u 20 sati, dakle prvu utakmicu drugog pretkola nogometne Lige prvaka. Igraće prvak Švicarske i prvak Hrvatske Dinamo. Hajduk nastavlja svoj put u Europskoj ligi nakon što je apsolviran problem zvan Žilina. Sljedeći protivnik Hajduka je Pafos, dakle drugoplasirana momčad, odnosno treće plasirana momčad ciparskog prvenstva. Hajduk će protiv Pafosa igrati u četvrtak s početkom u 21 sat. A što se tiče konferencijske lige, tamo imamo dva predstavnika. Varaždin dočekuje češki Jablonec u 20 sati, također u četvrtak, a Rijeka će dočekati Derry City iz Sjeverne Irske u 20 sati i 45 minuta. Tako da eto, utorak Dinamo, u četvrtak čak trostruki program, eto, tri utakmice se možemo reći, barem u jednom dijelu preklapaju, možemo reći, zajedno, tako da će u definitivno jednom trenutku zapravo sva tri naša kluba igrati svoju utakmicu. Naravno, svima želimo puno sreće, svima želimo prolazak u sljedeću fazu natjecanja. Ono što svakako treba istaknuti, i Dinamo i Rijeka su dosta veliki favoriti. Rijeka najveći, ali ne zaostaje niti Dinamo puno za Rijekom. I Hajduk i Varaždin zapravo su u sličnoj poziciji. Možemo reći da su blagi outsideri u ovim dvobojima, ali eto, prve utakmice igraju na domaćem terenu, pa se evo nadamo uz pobjedu u Splitu i pobjedu u Varaždinu da bi nekako mogli preživjeti to gostovanje i plasirati se u sljedeću fazu natjecanja. Hajduk ima i tu jednu olakotnu okolnost. Ako ispadne od Pafosa, nastavlja svoj put u konferencijskoj ligi. Rijeka i Varaždin nemaju taj luksus, dakle oni u trenutku kad ispadnu, ako ispadnu, eto, oprostili su se od svoje europske sezone. Dinamo naravno ima dva ta famozna padobrana, dakle ako i ispadne od Tuna, nastavlja svoj put u europskoj ligi, ako prođe dalje, naravno nastavlja svoj put u nogometnoj Ligi prvaka. Zaključujemo naš današnji derbi, nastavljamo dalje sa glazbenim dijelom programa, točno u 11 slijede nam lokalne vijesti. Sport. Derbi, subotni sportski pregled. Derbi, sport subotom.

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gubca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
2: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: Marketing Radio Đakova

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Točno je 11 sati. Ravnateljstvo civilne zaštite i ove godine provodi kampanju Odgovorno ljetovanje s ciljem podizanja svijesti građana i turista o važnosti odgovornog ponašanja tijekom ljetnih mjeseci. Visoke temperature, povećan broj posjetitelja, pojačan promet i povećan rizik od požara te drugih izvanrednih događaja obilježavaju ljetnu sezonu, zbog čega je važno pridržavati se osnovnih mjera sigurnosti. Građanima se preporučuje izbjegavanje boravka na suncu tijekom najtoplijeg dijela dana, dovoljan unos tekućine, korištenje zaštite od UV zračenja te nošenje lagane odjeće, pokrivala za glavu i sunčanih naočala. Prilikom boravka u prirodi potrebno je ponijeti dovoljno hrane i vode, a putovanja planirati izvan razdoblja najvećih vrućina. Također važno je redovito pratiti vremenska upozorenja Državnog hidrometeorološkog zavoda te stanje na cestama Hrvatskog autokluba. Poseban naglasak stavljen je na prevenciju požara, građani i posjetitelji pozivaju se da ne pale vatru na otvorenom, ne bacaju opuške te da svaki uočeni dim ili požar odmah prijave na broj 112 ili 193. Ljetni praznici donose više igre, sporta i boravka na otvorenom, ali i veći broj dječjih ozljeda. Liječnici tijekom ljetnih mjeseci redovito bilježe porast prijeloma, zbog čega se ovo razdoblje naziva i sezonom prijeloma. Najčešće su ozljede podlaktice, ručnog zgloba i lakta, jer se djeca instinktivno dočekuju na ispružene ruke. Padovi s bicikla, romobila, rola, trampolina i dječjih igrališta među najčešćim su uzrocima takvih ozljeda. Aktivnosti treba prilagoditi vrsti ozljede i liječničkim uputama, a pravodoban pregled, odgovarajuće liječenje i pridržavanje preporuka ključni su za uspješan oporavak i siguran

0: povratak uobičajenim aktivnostima. Članovi KUD-a Gorjanac iz Gorjana ove godine proslavljaju svoju 60. obljetnicu rada i postojanja. Kao kruna za priznanje njihovog rada, članovi Gorjanca ovog vikenda putuju u Zagreb na međunarodnu smotru folklora. Gorjanac je jedino društvo koje je do sada sudjelovalo na svih 60 đakovačkih vezova, a uz nekoliko društava iz Hrvatske sudjelovali su i na prvoj međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu. Ove godine je za KUD Gorjanac na međunarodnoj smotri folklora priređen poseban prijem, jer ove godine zajednički slave 60. rođendan. 63-godišnji Đakovčanin je nedavno u želji trgovanja kriptovalutom stupio u kontakt s nepoznatom osobom koja ga je lažnim prikazivanjem činjenica nagovorila da u nekoliko navrata uplati ukupno preko 20.000 eura na lažno prikazan korisnički račun. Policija je objavila da traga za počiniteljem. Tijekom vikenda, a u cilju većeg nadzora prometa na cestama, na području policijske postaje Đakovo provode se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje najtežih prometnih prekršaja, a poseban naglasak stavlja se na alkohol, brzinu, sigurnosni pojas i mobitel, te na ponavljače teških prometnih prekršaja.
1: Vremenska prognoza.
0: U ostatku današnjeg dana očekuje nas djelomice sunčano vrijeme uz promjenjivo na oblaku, možda su moguće i oborine, a u onom najtoplijem dijelu dana temperatura će nam se popeti do 33 Celzijeva stupnja. Što se tiče trenutne temperature u našem gradu, ona nam je vrlo blizu maksimuma, mjerimo je već sada na 32 Celzijeva stupnja, vlažnost 46%, trenutni tlak zraka 1013 hektopaskala.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Ljeto.
3: Vrijeme odmora, zabave.
4: More, plaža, kupanje i tako.
5: Kratke sukice, tangice.
4: Ludilo.
6: Pa nema škole.
4: A ne, pa čim kažeš ljeto, odmah me asocira na, ne znam, opušteno, zabavu, kupanje, izlaske, provod.
2: A svi hoće izgledati lijepo preko ljeta, ono.
4: Definitivno.
7: Ljeto, pa to je meni asocijacija more, odmor, hladan sok i moja draga pored mene. A na kraju večera gitara i crno vino.
4: Ludilo.
8: Ljetni program Radio Đakova.

0: Neonske minute. Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9 Đakovo, iza gradskog podruma, ili na mobitel 098-522-816.
1: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Hrotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Hrotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati. Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
0: Marketing Radio Đakova 822 249.

Bila nam je to i grupa Detour sa pjesmama Kolovoz, nastavljamo dalje sa glazbom. Naravno, točno u podne Media Servis donosi nam svoje vijesti.

0: Neonske minute.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona, ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
2: Farbaj mamo, farbaj mamo, u kapiju staru.
3: Kemo boja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.

0: Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
1: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.

0: udarili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

Alors, plus simple, pas de ces strales.

0: Φτάσε. Ναι, να με.
1: 12 sati.
2: Media servis i Radio Đakovo.
1: Na hrvatskim prometnicama od jutra kilometarske kolone u smjeru juga. SAD i Iran nastavili s međusobnim napadima, ukrajinske snage gađaju energetska postrojenja diljem Rusije. Francuska i Engleska bore se za brončanu medalju na svjetskom nogometnom prvenstvu.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Na hrvatskim prometnicama od jutra su se počele stvarati kilometarske kolone u smjeru juga. Kolona na prilazu naplati Lučko u smjeru juga duga je oko 1 km. Na naplatama Lučko i Demerije u smjeru Zagreba nema dužih čekanja, javljaju iz Haka. Na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 6 km. A došlo je i do požara na vozilu između tunela Čelinka i odmorišta Jasenice u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim prometnim trakom u koloni dugo oko 8 km. Ove i druge detalje doznali smo od Zvonimira Vogrinca iz Hrvatskog autokluba.
3: Također vrlo gust promet na graničnim prijelazima, osobito na izlasku iz zemlje, gdje su moguća i duža čekanja, a u pomorskom prometu imamo u prekidu katamaransku liniju Dubrovnik-Korčula, ostale plove redovito, no i ovdje su zbog povećanog priljeva vozila moguća duža čekanja u trajektnim lukama i pristaništima.
2: Media servis. Vijesti.
1: SAD nastavlja žestoke napade na Iran dok Ukrajina dronovima gađa energetska postrojenja diljem Rusije. U jutrošnjem napadu ubijeno je 7 osoba. Detaljnije u pregledu vijesti iz svijeta Barbare Bumbak.
4: 7. noć zaredom SAD napada Iran. Američko središnje zapovjedništvo priopćilo je da su njihove snage pogodile nadzorne položaje, vojnu infrastrukturu, podzemna skladišta, oružja i pomorske kapacitete. Iran je odgovorio ciljajući američke saveznike u regiji, uključujući Kuvajt gdje su pogođene elektrana i hidroelektrana. Jordanske vlasti priopćile su da su tijekom noći njihove snage prestrele 10 iranskih projektila ispaljenih u njihov zračni prostor. Nije prijavljena nikakva šteta. Iz Bahreina poručuju da je njihova protuzračna obrana također spriječila iranske napade. Ukrajinske snage nastavljaju žestoke udare dronovima na energetska postrojenja diljem Rusije. Rano jutro spogođeno je naftno skladište u Moskovskoj oblasti i logistički objekt internetskog trgovca Wildberries. U napadu je poginulo 7 radnika, objavile su lokalne vlasti. Potvrdio je to i guverner Tambovske oblasti, a ruski državni mediji navode i da je više ljudi ozlijeđeno. Reuters prenosi da su valovi ukrajinskih napada dronovima izazvali požare i na skladištu južno od Moskve. Kina je reagirala na optužbe Donalda Trumpa o miješanju u predsjedničke izbore 2020. godine. Američki predsjednik optužbe je iznio tijekom nedavnog obraćanja naciji, koje neke od najvećih televizijskih kuća u SAD-u nisu željele prenositi uživo, zbog Trumpovog kontinuiranog iznošenja neistina i nabacivanja optužbama za koje ne nudi nikakve dokaze. Glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Lin Jian.
1: Tvrdnje koje iznosi SAD čista su izmišljotina i zlonamjerna kleveta za koje je odavno dokazano da su neutemeljene. Kina se dosljedno drži principa nemiješanja u unutarnje poslove. Kina nema interesa za američke izbore i nikada se nije miješala u njih.
2: Media servis. Vijesti.
1: Vraćamo se domaćim vijestima. Trend turističkog prometa na razini je prošle godine, moglo se jučer čuti od šefa Hrvatske turističke zajednice Kristijana Staničića. Resorni ministar Tonči Glavina je pak istaknuo da je Hrvatska prema istraživanju Europske putničke komisije u prvih 5 najposjećenijih turističkih destinacija na Mediteranu, no u SDP utvrde da u turizmu nije sve tako bajno. Prozvali su vladu zbog, kako kažu, novog udara na male privatne iznajmljivače. Saborska zastupnica Sabina Glasovac.
5: Da je dosta više ovakve politike u kojoj se kažnjavaju ljudi koji samo žele živjeti od svoga rada, u kojoj će se kažnjavati mali obiteljski iznajmljivači, u kojoj će strani kapital zarađivati ekstra profita u Hrvatskoj, izvlačiti ih u neke druge zemlje, a hrvatski građani od toga neće imati ništa, nego će i dalje biti 38% onih koji ne mogu doći na svoje more.
1: Na izjave iz SDP-a reagirao je ministar turizma i sporta.
6: Dakle, putujući cirkus ide i dalje, a idu i dalje naše politike odgovornog vođenja hrvatskog turizma i svega onoga što radimo upravo da na određeni način korigiramo naše slabosti i hrvatski turizam restrukturiramo i usmjerimo prema cjelogodišnjem turizmu.
2: Sport.
7: Bliži se kraj svjetskog prvenstva u nogometu, a pred nama je utakmica za brončanu medalju između Francuske i Engleske. Francuzi su je zadnji put osvojili prije 40 godina, a Englezi nikada.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
7: U Miami od 23 sata sastaju se aktualni svjetski doprvaci, Francuzi i Englezi koji se nadaju u prvoj svjetskoj brunci. Francuska u svojoj vitrini ima čak 6 svjetskih odličja. 2 zlata iz 1998. i 2018. 2 srebra iz 2006. i 2022. te 2 brunce iz 1958. i 1986. godine. Englezi ipak svjetsku odličje nisu vidjeli 60 godina od zlata iz 1966. godine, što im je ujedno i jedina medalja s ovog natjecanja. Podsjetimo kako je u ovogodišnjem polufinalu Francuska izgubila od Španjolske 2-0, a Engleska od Argentine 2-1. Sutra nas očekuje i posljednja utakmica na prvenstvu, odnosno veliko finale između Španjolske i Argentine od 21 sat u New Jerseyu. Argentinci napadaju svoj četvrti naslov, a Španjolci drugi. Recimo kako će u finalu i Hrvatska imati svog čovjeka, s obzirom da ulogu glavnog VAR tehničara obnaša Marko Ivaci iz Velike Gorice. Čelnik Hrvatskog plivačkog saveza Josip Varvodić službeno je postao kandidat za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora nakon što je osobno predao kandidaturu povjerenstvu za primitak kandidatura. Ovo je treća službena kandidatura nakon što su svoje ranije predali Dragan Primorac i Miroslav Buljan. Podsjetimo, izbori se održavaju 29. srpnja u Zagrebu. Hrvatska tenisačica Petra Marčinko poražena u četvrtfinalu VTA turnira u rumunjskom Jašiju. Bolja od naše tenisačice je nakon skoro 2 sata igre bila Slovenka Tamara Zidanšek sa 6-3, 7-5. Marčinko je susret završila s učinkom od jednog asa u 69% prvog servisa, a iskoristila je 3 od 7 break lopti. Bio je to njihov drugi međusobni susret i prva pobjeda slovenske tenisačice. Za kraj recimo, Zidanšek će u polufinalu igrati protiv Španjolke Paole Badoze, a meč je na rasporedu iza 17 sati. Za Media Servis, Petra Petrlić.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis, najbrža istina. PBZ Info. U današnjem digitalnom dobu kriptovalute su sve popularniji oblik investiranja, no s tom popularnosti dolazi i povećan rizik od investicijskih prijevara. Mnogi prevaranti koriste popularnost kriptovaluta kako bi manipulirali tržištem i varali ljude. Pripazite stoga kada vas prevaranti žele uvjeriti da trebate primiti uplatu s osnova ulaganja u kriptovalute, tražeći vjerodajnice poput korisničkog imena i lozinke vašeg PBZ digitalnog bankarstva za provođenje uplate, ili inzistiraju na preuzimanju aplikacije s nepoznatih izvora. Svoje vjerodajnice nikad ne dijelite s drugima, a mobilnu aplikaciju PBZ digitalnog bankarstva preuzimajte isključivo s provjerenih trgovina aplikacija. Informirajte se i saznajte više kako se zaštititi od najčešćih internetskih prijevara na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
8: Ljeto izgleda bolje uz nove naočale. Do 19. srpnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 30% na dioptrijske okvire. Tvoja Anda.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 33 stupnja izmjerena su u Splitu, Osijek i Rijeka su na 32, Dubrovnik mjeri 31, Gospić i Karlovac 29 stupnjeva, u Slavonskom Brodu i Varaždinu je 28, u Sisku 27, a u Zagrebu 21 stupanj. Vrijeme u većini krajeva promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i nestabilno. Mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, osobito od sredine dana kada mogu biti izraženiji, a lokalno je moguće i nevrijeme. U Dalmaciji pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu slab i umjeren jugozapadni i zapadni, poslije podne i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 32, na Jadranu od 32 do 36 celzijevih stupnjeva.
2: Media Servis. Najbrža istina.
8: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
9: 87,6 i 100,2 MHz.
10: Toliko za danas od mene, dragi naši slušatelji. Uživajte u ostatku ovoga lijepog vikenda uz program Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
4: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
5: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
6: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gubca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
7: Marketing Radio Đakova 822 249.

otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

0: Neonske minute. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
0: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Ok, ovo je jako cool.
1: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
2: 87,6 i 100,2 MHz.

0: sve jednom zgasne. Ljubav, život, svjetla basne. Al se nadaš, ali ne daš da ti odu prije reda.
1: Mora ta topla jutra, ja bi danas u nosu tra, još toliko

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
4: Elektro Niko Đakovo.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
5: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
4: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
6: Marketing Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
1: Lak Strossmayer poziva sve umirovljenike da se uključe u besplatne aktivnosti projekta Life After Gold, koji provodi u partnerstvu s Maticom umirovljenika grada Đakova i općinom Strizivojna. Projekt se provodi u sklopu poziva Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva financiranog iz Europskog socijalnog fonda Plus. U naredne 3 godine u Đakovu i Strizivojni očekuju vas svakodnevne radionice, digitalne, rekreativne, edukativne, kreativne i radionice za poticanje pamćenja, kao i zajednički odlazak u Bizovačke toplice te posjet Vili Brezovica u Zagrebu. Kalendar aktivnosti dostupan je na Facebook stranici Life After Gold i stranici Matice umirovljenika grada Đakova. Za više informacija javite se u ured Laga Strossmayer ili nazovite broj mobitela 091 593 8756. Pridružite nam se i provedite svoje slobodno vrijeme aktivno, korisno i u dobrom društvu. Projekt sufinancira Europska unija, a izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.
2: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest, a nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
5: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
4: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
5: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
3: Radio Đakova.
6: Pravovremeno.
5: Dnevnik Radio Đakova.
6: Pouzdano.
3: Tjednik Radio Đakova.

0: do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Utorkom u 13.30. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
1: Kao i uvijek, dragi naši slušatelji, zdravstvenim temama bavimo se u našoj emisiji Put do zdravlja. Prva tema naše današnje emisije, kvržica, madež ili neka druga promjena na koži, koji su znakovi koje možete primijetiti da su evo vrlo opasni i da bi se zapravo trebali javiti svom liječniku. Naravno, ako redovito pregledavate svoju kožu, sigurno ćete tu i tamo evo pronaći nešto novo, nekakvu novu promjenu. Naravno, to može biti nešto vrlo benigno, ali može biti i vrlo opasno, tako da evo svaku promjenu na vašoj koži trebalo bi detaljno provjeriti. Ako imate malu crvenu kvržicu ili onako možemo reći jedno zadebljanje koje je onako crveno, to je zapravo možemo reći samo skup proširenih krvnih žila. To nam se pojavljuje evo kako više starimo i uglavnom su jedna nasljedna osobina. Dobra vijest, naravno, to je u potpunosti benigno. Psorijaza, naravno, ne moramo niti spominjati, autoimuno stanje u kojem tijelo ubrzano proizvodi stanice kože, naravno prouzrokujući njihovo nakupljanje na površini. Naravno, postoje razne vrste psorijaze, ali evo, ako ju primijetite, definitivno bi se trebali obratiti svom liječniku. Viseći fibromi, akrohordoni, bezopasne mesnate izrasline koje se često pojavljuju u skupinama, mogu biti vrlo, možemo reći, dosadne i naporne, posebno evo ako se nalaze na nekom specifičnom mjestu, recimo oko naramenice grudnja kako žena ili neko mjesto gdje odjeća ima često dodir s tim mjestom, izgledaju kao komadići kože koji vise i naravno vrlo važan savjet, nemojte ih nikako pokušavati ukloniti bilo kakvim nesterilnim alatima. Folikulitis, infekcija ispod folikula dlake, može izgledati kao nekakva iznenadna akna, to je stanje koje može biti i bolno, ali u potpunosti bezbolno, naravno simptomi podosta variraju. Infekcija također može učiniti kožu otečenom, može vas to onako i svrbiti, tako da eto, to je jedno stanje koje možemo reći dosta često, posebice evo u ovim ljetnim mjesecima. Razne bradavice na koži, uzrokuje ih humani papiloma virus koji se sastoji od nekoliko sojeva koji mogu utjecati na različite dijelove vašeg tijela. Dobra vijest je da su obično bezopasne i bezbolne ako se pojave na drugim dijelovima vašeg tijela, recimo poput ruku, lica ili genitalija. Plantarne bradavice mogu se razviti na tabanima, to je možemo reći jedno vrlo, vrlo bolno područje. Solarni lentigo, poznajete ga pod uobičajenim nazivom sunčane pjege ili staračke pjege, kako to neki vole nazivati, izgledaju kao nakupina madeža koji se pojavljuju na područjima izloženima suncu, nekako je to najčešće na našim rukama, licu ili na gornjem dijelu prsa i nogu, iako su povezani izloženosti suncu, ne mogu se razviti u rak kože, ipak teško ih je razlikovati od madeža, koji bi mogli biti kancerogeni, pa se evo preporučuje u takvim stanjima ipak obaviti pregled kod liječnika barem jednom godišnje. Lišaj može izgledati kao mali crveni madež, znak ili promjena boje, gotovo kao jedna velika mrlja na našoj koži. Te mrlje su zapravo vrsta gljivične infekcije, tako da eto, može se proširiti, može se i pogoršati ako se ne liječi. Liječenje je često jednostavno, recimo pranje zaraženog područja sapunom ili šamponom kojeg ćete dobiti na recept od svog liječnika. Ima tu još jako puno stanja, nećemo sada ići u velike detalje, u svakom slučaju, evo, uvijek bi bilo jako dobro i jako pametno pratiti sve promjene na vašoj koži i ako primijetite nešto što je stvarno neobičajeno, što evo niste vidjeli do sada, provjerite, evo, kontaktirajte svog liječnika, naravno, ako smatrate da je potrebno. Prvi glazbeni predah, pa nastavak naše emisije uz drugu temu.

0: Aj, ja se.
1: Ha, čapa dvi.
0: Ma, ljubite, majke.
1: Aj, Gorane duši.
2: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
3: Utorkom u 14:15.
2: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.

Evo nas, dragi naši slušatelji, i u drugom dijelu današnje emisije. Onkolog upozorava, ovo su predmeti iz vašeg doma koje biste trebali izbaciti. Naravno, ne može se sa sigurnošću reći što uzrokuje rak, no neke male promjene koje možete uvesti svakako će smanjiti nepotrebni rizik. Kažu uvijek, prevencija je jedan od najvažnijih koraka kada se radi o očuvanju zdravlja. Vodeći liječnik za rak naveo je svakodnevne kućanske predmete, ali i navike u kojima bi dva put razmislio ako bi želio smanjiti nepotrebne rizike od raka. Iako nijedan proizvod u vašem domu ne može jamčiti da ćete dobiti rak zbog njega, stručnjaci kažu da evo smanjenje izloženosti dobro utvrđenim čimbenicima rizika može igrati važnu ulogu u zaštiti vašeg dugoročnog zdravlja. Ljudi često pretpostavljaju da je prevencija raka jedna dramatična promjena načina života, ali u stvarnosti se obično radi o mnoštvu malih, razumnih odluka koje se s vremenom zbrajaju. Ne možemo u potpunosti eliminirati rizik od raka, ali možemo smanjiti izloženost određenim opasnostima, kaže dr. Cubes. Prva stvar koju on ističe, oštećene tave s neprijanjujućim slojem. Ako neprijanjujući premaz izgreban ili se ljušti, kaže dr. Cubes, vrijeme je za zamjenu. Plastične boce ostavljene na vrućini. Ostavljanje jednokratnih plastičnih boca da se peku u vrućim automobilima ili na izravnoj sunčanoj svjetlosti nije nešto što se preporučuje. Visoke temperature i UV zrake uzrokuju ubrzano razgradnju i popuštanje kemijskih veza u plastici. Naravno, sve to se onda otpušta u samu tekućinu. Jako zapečena hrana s roštilja, naravno roštilj je u redu, ljetni roštilji, ali evo meso koje je onako jako tamno, možemo reći crno, ne bi nešto bilo poželjno i ne bi trebalo postati redovita navika. Kad se meso peče na vrlo visokim temperaturama i ako postane jako ugljeno, stvaraju se kemikalije koje evo u svakom slučaju nikako nisu pametne za naš organizam. Loša ventilacija kuhinje, dakle kuhanje, posebno na vrlo visokim temperaturama, stvara čestice u zraku koje se nakupljaju u zatvorenom prostoru, čestice čađe, masnoće, ugljičnog monoksida te raznih kemikalija. Nešto jednostavno poput korištenja ventilatora ili jednostavno otvaranja prozora tijekom kuhanja može itekako poboljšati kvalitetu zraka u zatvorenom prostoru. Sljedeća stvar koju ističe doktor, cigarete. Pušenje ostavlja najveći pojedinačni uzrok raka koji se može spriječiti. Ne postoji sigurna razina izloženosti duhanu, uključujući naravno poseban naglasak na pasivno pušenje, pogotovo naravno ako se to odnosi na zatvoreni prostor. Tako da eto, to su neki od savjeta liječnika, dakle koje stvari bi trebale izbjegavati, koje stvari bi trebale ukloniti zapravo iz vašeg doma, ali ono što smo i rekli u uvodu u ovu temu, ništa nije garancija, ništa nije 100%, ništa neće, možemo reći u potpunosti, eliminirati mogućnost, evo, nažalost, karcinoma, ali evo, neke stvari bi definitivno mogle pomoći. Glazbeni predah, pa posljednja tema naše današnje emisije, govorit ćemo o konzerviranom voću i povrću.

0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, i u posljednjem dijelu današnje emisije Put do zdravlja. Je li zamrznuto i konzervirano voće i povrće jednako zdravo kao i svježe? Naravno, voće i povrće, neizostavan dio naše prehrane, većina ljudi i dalje ih ne jede u dovoljnim količinama. Usto zbog sve viših cijena hrane, mnogi dva put razmisle prije nego što će kupiti nekakvu veću količinu svježih namirnica koje se mogu vrlo brzo pokvariti. Upravo zato mnogi ljudi posežu za smrznutim i konzerviranim voće i povrćem. Takvi proizvodi najčešće su jeftiniji, dulje traju i praktični su za pripremu obroka, no uvijek ono isto pitanje, jesu li jednako zdravi i kvalitetni kao svježe namirnice? Jedna od najvećih prednosti zamrznutog i konzerviranog voća i povrća je njihova cijena. U pravilu su puno jeftiniji od svježih proizvoda. Mnogi dolaze već oprani, narezani i zapravo spremni za kuhanje, što naravno štedi vrijeme u samoj kuhinji. Osim toga, imaju izuzetno zapravo dulji rok trajanja, pa ih možete imati pri ruci zapravo tijekom cijele godine. Budući da se mnogo rijeđe kvare, smanjuje se i količina hrane koja će zapravo završiti u otpadu. Ono što je zanimljivo, dobra vijest je da zapravo smrznuto i konzervirano voće i povrće u većini slučajeva zapravo uspijeva zadržati svoju nutritivnu vrijednost, ponekad čak možda i bolja opcija od nekih svježih namirnica koje su danima stajale u hladnjaku, naravno, kažem, ovisi o situaciji. Nutritivna vrijednost većine zamrznutih i konzerviranih proizvoda usporediva je u vrijednošću sa svježim voćem i povrćem koje je negdje otprilike tjedan dana bilo pohranjeno u hladnjaku. Kod pojedinih namirnica proces zamrzavanja ili konzerviranja može čak i povećati sadržaj određenih hranjivih tvari. Naravno, nemojte to sad uzeti zdravo za gotovo, zamrzavanje hrane definitivno ima određene nedostatke. Ako se tijekom procesa stvaraju veliki kristali leda, oni mogu oštetiti strukturu namirnica, a posljedica toga je onda gubitak hranjivih tvari te promjena teksture, pa voće ili povrće nakon odmrzavanja može onako djelovati kašasto, osobito naravno ako se ponovno zamrzava. Kod konzerviranja se voće i povrće sterilizira na visokim temperaturama. To mu omogućuje sigurno čuvanje na sobnoj temperaturi tijekom duljeg razdoblja, a takav postupak može dovesti do razgradnje pojedinih hranjivih tvari, recimo vitamina koji su topljivi u vodi, poput vitamina C. Ako kupujete konzervirano povrće, provjerite deklaraciju jer jednostavno pojedini proizvodi sadrže velike količine soli. Najbolji su proizvodi oni na kojima piše da nemaju dodatnu sol. Korisno je naravno pogledati nutritivnu tablicu te odabrati one proizvode koji imaju manji udio natrija. Količinu soli možete dodatno smanjiti tako da sadržaj konzerve prije upotrebe odsjedite i isperete pod mlazom vode. Ako nemate puno vremena i osobito evo ako nemate puno novca, zanimljiva je opcija zamrznuto povrće koje vam evo možemo reći može skratiti vrijeme, a definitivno vam može evo malo i ojačati vaš novčanik. Evo, svi smo svjesni trenutne situacije, cijena kako voća, tako i povrća je stvarno ekstremno visoka, tako da eto mnogi možemo reći posežu upravo za zamrznutim proizvodima, dakle voćem i povrćem. Naravno, uvijek je bolja opcija svježe, ali evo, ako je ta opcija zbog raznih razloga nedostupna, alternacija je uvijek, naravno, prisutna. Još jedna jako lijepa pjesma na samom zaključku današnje emisije.

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Neonske minute.
1: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gubca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
2: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u Hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.

0: ukrili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija. Marketing Radio Đakova.
2: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
3: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
2: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
3: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
2: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi

Dragi moji mali prijatelji, kako ste ovoga petka? Ljeto je u punom jeku, pa se i mi bavimo ljetnim zanimljivostima. Jeste li primijetili da ljeti priroda kao da poziva na istraživanje? Kad izađemo u dvorište, park ili šumu, svuda oko nas nešto leti, zuji, pjeva ili skakuće. Leptiri plešu s cvijeta na cvijet. Bubamare polako istražuju listove. Cvrci neumorno sviraju svoj ljetni koncert. Pauci pletu svoje mreže, a na nebu često možemo vidjeti lastavice koje vješto love kukce. Zato je baš ljeto pravo godišnje doba za male istraživače. Ne trebaju vam skupi uređaji ni posebna oprema. Dovoljni su otvorene oči, malo strpljenja i puno znatiželje. Možete brojiti koliko različitih leptira vidite, osluškivati pjev ptica ili pokušati otkriti odakle dolazi glas cvrčka. Naravno, pritom uvijek pazimo na prirodu. Životinje promatramo, ali ih ne lovimo i ne uznemiravamo.

0: Vi slušate emisiju Žutopitac. Vi slušate Radio Đakovo.
1: A ljeto je idealno za neke navike koje u ostalom dijelu godine baš i ne prakticiramo. Pa vas pitam, jeste li ikada ljeti skinuli cipelice i prošetali bosi po mekanoj travi ili toplom pjesku? Mnogi kažu da je to jedan od najljepših osjećaja ljeta. Hodanje bosim nogama može biti jako ugodno, a stopala pritom osjećaju različite površine, mekanu travu, topli pjesak ili glatke oblutke. Takvo hodanje pomaže stopalima da vježbaju svoje mišiće, razvijaju ravnotežu i pomaže nam bolje osjetiti podlogu po kojoj hodamo. Zato djeca često vole trčkarati bosa kada su na sigurnom mjestu, primjerice u svom dvorištu, na čistoj travi ili na plaži. No, uvijek treba biti oprezan. Prije nego što skinemo obuću, dobro je pogledati ima li na tlu kamenčića, stakla, trnja ili nečega oštrog što bi moglo ozlijediti stopala. Ako je podloga jako vruća, poput asfalta ili betona usred dana, tada je ipak bolje obuti sandale ili papuče kako bismo zaštitili svoja stopala. Dakle, hodanje bosonogi može biti prava mala ljetna pustolovina, samo kada je mjesto sigurno i kada pazimo na svoja stopala.

Ljeto nam pruža priliku i mogućnost da dulje nego inače ostanemo budni i boravimo vani gledajući nebo. Ljeti se zvijezde vide posebno lijepo, jer su noći često vedre, a zrak je topao. Kada se malo odmaknemo od jakih svjetala i pogledamo prema gore, čini se kao da je cijelo nebo posuto svjetlucavim dijamantima. Možda ste čuli i za zvijezde padalice. One zapravo nisu prave zvijezde, nego sitni komadići svemirske prašine i kamenčića koji velikom brzinom ulaze u zemljinu atmosferu. Tada zasjaje poput svjetleće crte na nebu i vrlo brzo nestanu. Kažu da tada možemo poželjeti želju. A tko zna, možda se baš i ostvari. Ljetno nebo krije još mnogo zanimljivosti. Mjesec nam ponekad izgleda veliki sjajan, a uz malo strpljenja možemo uočiti i neka poznata zvijezda. Ne trebamo teleskop da bismo uživali u toj ljepoti. Dovoljno je leći na dekicu, ugasiti ekran i nekoliko minuta promatrati nebo. Možda ćete baš večeras otkriti neku novu zvijezdu koja će vam postati omiljena. A sada, dok razmišljamo o nebeskim čudima, poslušajmo još jednu lijepu dječju pjesmu.

a nakon svega, sigurno, kao i uvijek, imate jako puno pitanja. Zašto je nebo plavo? Kako ptice znaju letjeti? Zašto mjesec ponekad izgleda kao srp, a ponekad kao velika lopta? I ono poznato pitanje koje roditelji često čuju, zašto? Znatiželja je nešto prekrasno. Upravo zahvaljujući njoj učimo nove stvari, otkrivamo svijet i postajemo pametniji iz dana u dan. Zato nema glupih pitanja. Svako pitanje pokazuje da dijete želi razumjeti ono što vidi oko sebe. Mama, tata, baka, djed ili učitelj možda neće uvijek znati odgovor. I to je sasvim u redu. Ponekad će zajedno s djecom potražiti odgovor u knjizi, pitati nekoga tko zna ili istražiti na drugi način. Upravo tako nastaju mala obiteljska otkrića koja se dugo pamte. Zato nikada nemojte prestati pitati. Svako zašto može biti početak jedne nove priče, jednog zanimljivog pokusa ili velikog otkrića. A sada slijedi pjesmica koja baš o tome govori. Reci mi tata, hoću da znam. Poslušajmo je zajedno.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17:30. Top 10 domaće produkcije. Broj 10.

Top 10 domaće produkcije. Broj 8.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30. Top 10 strane produkcije. Broj 10.

i kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30.

ночи на тебе, наше слике године давно су изблијевиле.

misliš da bi opet mogli ponovo? I jedan pogled

ponosom plačem. Kad se sjetim gdje u zore rane moj dida na hoklici sjedi, lulu puši i strpljivo čeka da me pjevci probode, pa da zajedno po livadi sokola potaramo. A znao sam da će doći i taj dan, ali nikada,

0: za tebe, sunce didino.
1: Radio Đakovo, prvi radio u boji.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Dobar dan, hoćemo majstere šišat?
2: Dobar dan, izvolite, može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to, ćemo nešto malo gore skratiti, više, hoće biti srednje ili ćemo ostaviti malo prekuha ili ćemo uz uho ići on.
0: Dobar vam dan i dobrodošli u Tamburašnicu, dobrodošli u Zanatsku Tamburašku radionicu, dobrodošli u Tamburašku top listu Radio Đakova. I ovoga ljetnog prijepodneva zajedno smo sve do 12 sati. Kako nam izgleda lista? Na mjesto broj 10 Tamburašnice ovoga tjedna Slađan Poljak, ja sam prava bečarina, jedna tople ruke Viktorija Kuliši Dženka, mjesto broj 9 Zlatni dvori, vraćam ti se Slavonija, mjesto broj 8 Klupa Sinđir 7 Dario Udovičić, dom će uvijek zvati, na mjesto broj 6 Dvije majke Branko Polić, mjesto broj 5 Stjepan Jošek Štef, mnogo žena ja sam sreo, na mjesto broj 4, a u Zoru Bruno Bunjevac, na mjesto broj 3, volio sam, voljele su mene, podrumski bečari, na mjesto broj 2 i broj 1 Tamburašnice, Ana Marija Žonka, Slavonka sam, vesela.

0: Slavonka sam vesela, aktualno mjesto broj 1, tamburaštice. A od ovoga trenutka otvaramo telefone, to su 813-249-822-271, predvoj 031 za vaše pozive u živo. Halo, dobar dan.
1: Halo, halo Mario, dobar dan.
0: Dobar dan, vama.
1: Ovdje jedna slušateljica iz Runjaninove.
0: Dobro.
1: Ovako, ja i moje dvije unuke i dvije pravuke, to je pet. Pet put tri, 15 glasova za Branka Polića. Ovdje mi je jedan susjed slavio rođendan, puno ga pozdravljam i dao mi je osobno za mene pjesmu od Branka, dvije majke.
0: Evo,
1: 15
0: rekam...
1: glasova za Branka. I ja i moja tu kona, jedna druga, bila mi je na kavi i za Štefa 6 glasova. Hvala, puno pozdravlja, baki Bari u Lapovce, gdje nisam nikada bila.
0: E pa morat ću
1: je malo mlađa išla bi joj pomoć kupi šljive, pozdrav Slavenu, Boži i njegove mami, svima koji slušaju i glasuju za tamburašnicu. Mario, puno pozdrava.
0: Pozdravi,
1: i sretan i ugodan rad.
0: Pozdravi vama, pozdravi vama u Runjaninovu ulicu, sretan rođendan susjedu, evo, pridružili smo se čestitkama, a do Lapovaca bi mogli, pa ne morate ni kupiti šljive, nego evo, čisto ovako, malo na kavicu. Halo!
2: Dobar dan, pozdrav iz Osijeka, tri puta po tri glasa za Ana Mariju.
0: Za Ana Mariju, hvala vam lijepo.
2: Hvala, pozdrav.
0: Lijep vam pozdrav u Osijek, šaljemo 813-249-822-271. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar
3: tri
0: dan.
3: Puta po tri glasa Zlatni dvori, Slavonija.
0: Vraćam ti se Slavonija, mjesto broj 8, bilježimo glasove. Hvala lijepo i vama, do slušanja. Idemo dalje, 813-249-822-271. Ovo je Tamburašnica, Zanatska Tamburaška radionica, Tamburaška top lista, Radio Đakova. Možete nam slati SMS poruke na 0911813296. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolim.
4: Otkada sam Darija.
0: Za Darija Udovičića. Dobro, pozdravi tebi, hvala lijepo. Idemo dalje, 813249822271. Halo, dobar dan. Dobar dan, izvolite.
4: Pozdrav iz Paljevina.
0: Pozdrav u Paljevine.
4: Ajde da obavimo odmah isto za Ana Mariju sve, Joker i tako, ti dan tebi i svima.
0: Hvala lijepo, lijep vam pozdrav u Paljevine, idemo dalje. Halo.
5: Halo.
0: Halo, dobar dan, izvolite.
5: Dobar dan iz Osijeka, lijep za Štefa tri glasa.
0: Štefu gajemo glasove, mnogo žena ja sam ljubio.
5: E, ovako, jedan pozdrav obitelji Miličić iz Mrzovića i Boži i njegovoj mami.
0: Bože, nadam se da su čuli, da su uz nas i danas. E,
5: hvala lijepo, Mario, ugodan dan.
0: Hvala vama, lijep pozdrav Osijek, idemo dalje. Halo, dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Dobar dan.
6: Lijep pozdrav iz Jurjevca.
0: Pozdrav u Jurjevac.
6: Glasam za Anu Mariju, tri puta po tri glasa.
0: Upisao sam i vašu glasu iz Jurjevca. Lijep pozdrav svima koji nas slušaju u Jurjevcu. Na mjesto broj 10, Slađo, Slađan Poljak. Ja sam prava bečarina.
7: Tamburašnicin, broj 10.

0: Slušate tamburašnicu Radio Đakova, čuli smo mjesto broj 10, Slađu Slađana Poljaka, ja sam prava bečarina. Pristižu vaše SMS poruke na 0911813296. Glasovi za Ana Mariju Pozadarko iz Đakova, pozdrav studiju i režiji, tri puta po tri glasa Zlatni dvori, vraćam ti se Slavonjo, pa onda novi SMS. Veliki pozdrav svima, je moja Adeli od Kikija, glasovi za sve, svi su dobri. Dobar dan, može tri puta po tri glasa za Zlatne dvore, vraćam ti se Slavonjo, može Bruno Bunjevcu. Brune Bunjevcu bilježimo glasove za pjesmu A uzoru i Stjepanu Jeršeku Štefu za Mnogo žena, ja sam sreo mjesto broj 4. 813249822271 predbroj 031, brojevi su na koje nas možete nazvati, pisati nam na 0911813296. Dobar dan, glasovi za Darija Udovičića, dom će uvijek zvati. Ana Marije, glasovi tri puta po tri za Slavonka sam vesela. Glasovi za Sinđir za pjesmu Klupa, mjesto broj 7, bilježimo glasove. Halo, dobar dan.
1: Mario, lijep pozdrav.
0: Lijepi pozdrav vama, izvolite.
1: Iste piše, za Branka Polića, ovdje gospođa i moja baka staža.
0: E, prepozno
1: sam. Lijep pozdrav, Mario.
0: Hvala vam lijepo.
1: Od srca.
0: Hvala lijepo vama, upisao sam vaše glasove za Branka Polića, za dvije majke. Lijep pozdrav u Crtisu, idemo dalje, 813249822271, ovo je tamburašnica, glasovi za podrumske bečare, za mjesto broj 2, tri puta po tri glasa za pjesmu Volio sam, volile su mene. I to bi bilo to što se tiče vaših SMS-ova. Idemo poslušati Viktoriju, Viktorija Kulišić-Dženka, mjesto broj 9, tamburašnice, jedne tople ruke.
2: Tamburašnicin broj 9.

0: Bilo je to Viktorija, mjesto broj 9 Tamuražnice, jedne tople ruke. 813249, halo, dobar dan. Dobar dan.
1: Lijep pozdrav od Marka i Semeljasa.
0: Lijepi pozdrav, Marko.
1: Hvala lijepo. Evo, lijepe pozdrave vama, Jozi Marici na Vir, gospodine Slavene Iviti u Kopanicu, Boži i mami u Mrzović, baki Bari u Lapovce, mati babo Selci u Donju Dobrinu i baki Bari u Lapovce. A tri glasa za dvije majke.
0: Za dvije majke, znači.
1: E, vidimo se u Cerni na žetvenim svečanostima u nedelju.
0: Evo ko može do Cerne nekao.
1: E, tako, da. Nisu daleko.
0: Pa nisu.
1: Do slušanja, Bog, Bog.
0: Do slušanja, lijepi pozdrav. Idemo dalje. 813249. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Halo, halo, ništa od ovoga poziva. 813249822271. Halo, dobar dan.
2: Mario, dobar dan, pozdrav iz Gupčeve.
0: Pozdrav vama u Gupčevu ulicu, šaljem.
2: E, tri puta po tri glasa za Brunu i pozdravljam sve koje sam pozdravljao do sad i tebi pozdrav, hvala lijepo.
0: Hvala lijepo, lijepi pozdrav još jednom u Gupčevu ulicu, Bruni Buljevci, Bruno i Bunjevcu, bilježimo glasove pjesmi, a u Zorom je na mjestu je broj 3. 813249822271, ovo je Tamburašnica, radio Đakova, zanatska tamburaška radionica. Glasove za Zlatne dvore, vraćam ti se Slavonija, u mjestu broj 8, bilježimo glasove Štefu ponovo, mnogo žena ja sam sreo, u mjestu broj 4. Ana Marije, glasovi za Slavonka sam vesela, te Sinđiru i pjesmi Klupa, također glasovi. Malo klupe za rezerve, Lesbend, život je divan, ali prolazan.

0: aktivnost nazad 813249822271 su brojevi tamburašnice. Čuli smo Les Band, Život je divan ali prolazan. Tri puta po tri glasa za Bruno, lijepi pozdrav. Mario, pozdrav tebi, svim slušateljima od Ivice iz Kopanice. Mogu glasovi za Darija Udovičića. Pozivam vas na kulturno-umjetničku manifestaciju. Vidjet ću se na Svetog je bio koja cura ima Đuvegiju. Eto, tako nekako. Svi glasovi za Ana Mariju. Pozdrav iz Kumrovca. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Pozdrav Budrovaca.
0: Pozdrav u Budrovce.
1: I pozdrav vama svima na radu koji radite. I pozdrav za Bruno.
0: Bruno.
1: Darija.
0: Dario.
1: I kog imate još? Dobro. Slađu. Ove ostale koji su.
0: Eto, i Slađu ćemo onda upisati.
1: E, može svima koji po tri.
0: Dobro, hvala ti lijepo. Pozdrav, idemo dalje. 813249822271. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan, gospod Mario, evo iz Kopanice.
0: Pozdrav u Kopanicu.
2: E, lijepi pozdrav, evo vama iz studiju i rezi. Ja bi tri puta po tri glasa za gospodina Branka Kolića za dvije majke pjesmu iz Ana Mariju Zonka.
0: Iz Ana Mariju.
2: I pozdravio bi ovu gospođu prvu što nas je pozdravila, to je prvo da nju pozdravim, eto uzvraćam je pozdrav, baš mi je drago.
0: Eto.
2: I pozdrav gospodinu Marku Semeljce i gospodinu Boži i njegove mami u Mrzolić i Čika Prdi, eto i baka Bari u Lapovce i mojim profesorima gospodinu Mirku Čuriću i Batkovu i gospođi Dubravki Bradić i komšije svoje pozdravljam, Baženku i njenu mamu.
0: Jesmo koga zaboravili, nismo.
2: Nisam, gospodina Marka, Matu Kešinte. Gospodina Matu Kešinte.
0: Pozdravi njemu.
2: I... da, nikad ga, čuo sam ga na Očijeć, koji je pričao neku veselu.
0: Uh-huh.
2: Zdravio, eto, ja njega pozdravljam sada.
0: Eto, šaljemo mu pozdrave. Dobro,
2: eto.
0: Hvala lijepo.
2: Hvala lijepa i vama.
0: Pozdrav, idemo dalje. 813249822271. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan. Zovem iz Vrpolja. Tri glasa, tri puta za Brunu Bunjeca.
0: Iz Vrpolja za Brunu
3: Auzu. Naravno. Ajde, pozdrav svima.
0: Pozdrav u Vrpolje vama. Idemo dalje. Mjesto broj 3, bilježimo glasove. Halo, dobar dan.
4: Marko je drugi Mario Krtise. Opet za Branka Polića, odani od bake. Evo, srca,
0: upisano, hvala lijepo još jednom. Mjesto broj 5, bilježemo glasove 813249822271. Svi glasovi za Ana Mariju, pozdrav iz Slavonskog Broda, za Ana Mariju, pozdrav iz Kumrovca, glasovi za Štefa, mnogo žena ja sam sreo. Pa onda glasovi za Viktoriju, za jedna tople ruke, Dario Udovičić, dom čovjek zvati, novi glasovi su pristigli. Na mjesto broj 8, tamburašnice, Zlatni dvori, vraćam ti se, Slavonijo.

0: Bilo je to mjesto broj 8, Zlatni dvori, vraćam ti se Slavonije, 813249822271, ovo je Tamburašnica, Zanetska Tamburaška radionica, Tamburaška toplista, Radio Đakova. Pozdrav, tri puta po tri glasa za mlade Đakovčane, podrumske večare, pa onda glasovi ponovo za Bruno Bunjevca, za pjesmu A u zoru. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, gospod Mario. Evo mene drugi puta.
0: Drugi puta.
1: Iz Runjaninove. Ovako, puno pozdrava Slavenu, a malo prije me zvala moja mlađa čerka je Šuđaka i ona isto glasa za Štefa, tako da Štef dobiva 6 glasova, 3 od nje, 3 od mene. I puno pozdrava Čika Brži. Puno sam lijepoga čula o njemu u staračkom domu, jer ja sam tamo pisana i moj pokojni muž, pa tako, ako Čika brže poživi, srećemo se jednog dana tamo. Puno pozdrava, ugodan i lak vam rad. Hvala lijepo.
0: Hvala vam lijepo, eto, to će biti pravo druženje. Pa onda glasovi za Darija Udovičića, ponovo za Dom čovjek zvati, tri puta po tri glasa Joker za Ana Mariju Žonku, Barbara. Glasovi za Ana Mariju, pozdrav sa Slunja, pozdrav Mario, tri puta po tri glasa za podrumske bečare. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Dan. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan. Izvolite. Može tri puta po tri glasa za podrumske bečare?
0: Može, volio
2: Hvala
0: sam mene.
2: Hvala lijepa, pozdrav.
0: Volio sam, volile su mene, tako kažu podrumski bečari. Glasove im pišem, pa onda glasovi za Zlatne dvore, pjesmu koju smo čuli, vraćam ti se Slavonijo. Glasovi za Ana Mariju, pozdrav od Sanje. Evo, pozdrav Sanje za podrumske bečare, ponovo volio sam, volile su mene. I to bi bilo to što se tiče vaših SMS poruka. Ponovo na klupi za rezerve smo Blanka Došen, Život je kino.

0: Slušate Tamburešnicu Radio Đakova. Čuli smo i Blanko Dočen, Život je kino. Tri puta po tri glasa za Slavonka sam vesela. Pozdrav iz Satnice, Slatkica sa srcem, pozdrav s kavice, uživajte u kavici. Pa onda glasovi za Ana Mariju, lijepi pozdrav iz Tomašanaca od Marka. Glasovi za Ana Mariju, Pusa Veki, Pusa je pala, glasovi upisani. Glasovi za naše mlade Đakovićane, podrumske bečare, pozdrav iz Semeljaca, glasovi za braću Žeravice, pozdrav iz Kešinaca. Pa onda glasovi za Darija Udovičića i za pjesmu Dom će uvijek zvati, na mjestu je broj 6 ovoga tjedna. Glasovi Štefu, mnogo žena, ja sam sreo, mjesto broj 4, Slađi, glasovi, ja sam prava bečarina. Pa onda ponovo za podrumske bečare, tri puta po tri glasa, pozdrav iz Forkuševaca, glasovi za Darija Udovičića. Evo jedan kratki poziv. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Za podrumske večare, tri glasa.
0: Podrumske večari, volio sam, volile su mene.
1: Tako je.
0: Evo, upisao sam glasove, glasovi iz mjestu broje 2, podrumskim večarima. Još jedan SMS, Inđir Klupa, glasovi. I Bruni Bunjevcu, tri puta po tri glasa, lijepi pozdrav svima, lijepi pozdrav i vama, mjesto broj 3, bilježimo glasove. A sada za kraj prvoga dijela Tamburašnice, Leongrad, bila mi je jedina, čujemo se i u drugom dijelu.

0: Dobar dan. Hoćemo majstore šiša?
1: Dobar dan, izvolite, može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to? Hoćemo nešto malo gore skratiti, više, hoće biti srednje ili ćemo ostaviti malo prekuha ili ćemo uz uho ići on.
2: Evo nas u drugom dijelu Tamburašnice, evo nas u drugom dijelu Zanatske Tamburaške radionice Tamburaške top liste Radio Đakova. Evo nas u drugom dijelu Zanatske Tamburaške radionice Tamburaške top liste Radio Đakova.

mjesto broj 4, Bruno Bunjevac Auzor na mjestu broj 3, Podrumski Bečari, Volio sam, volile su mene na mjestu broj 2 i broj 1 Tamburašnjice, Ana Marija Žonka, Slavonka sam vesela. Za početak drugoga dijela, nešto iz prašine, sve si misli jedan baja, zvona.

0: malo smo se prisjetili tamburaškog sastava Zvona. 813249822271, to su brojevi koje vrijede za vaše pozive u živo i u drugom dijelu tamburašnice, zanatske tamburaške radionice, tamburaške top liste Radio Đakova. Halo, dobar dan. Halo,
1: dobar dan
0: vama, izvolite.
1: Zovem još jednom iz Vrpolja, tri puta po tri glasa za Brunu.
0: Za Brunu, drugi put, hvala.
1: Da, hvala.
0: Pozdrav u Vrpolje, pozdrav svima u Vrpolje. Glasavi za Brunu Bunjevca. Novi poziv, halo, dobar dan.
2: Dobar dan. Pozdrav iz Strizivanja.
0: Pozdrav u Strizivanja.
2: Jel možemo za Zvona glasa?
0: Zvona nam nisu na listi, to je malo prisjećanje.
2: Dobro, ništa, onda samo pozdravljam autora pjesme. I može za Zlatne dvore, znači tri puta po tri glasa.
0: Može, evo, Zlatim dvorima bilježimo glasove. Vraćam ti se, Slavonijo. Lijepi pozdrav u Strizivojnu. Evo, nismo daleko od Vrpolja otišli. Idemo dalje. 813249822271. Glasovi za podrumske bečarije. Bečare, volio sam, volile su mene, lipe cure i udane žene. Glasovi za bečare, podrumske bečare, pozdrav iz Koritne, pa onda pozdrav Mario, svi glasovi za Ana Mariju, Nikolina, glasovi za Ana Mariju, Janja, lijep pozdrav Janji, halo, dobar dan.
3: Halo, dobar dan, gospod Mario, ovdje Vir.
0: Vir, dobar dan, lijep pozdrav.
3: Dobar dan i vama.

0: Bilo je to mjesto broj 7 klupa, Sinđir, glasovi njima, 3x3. Pozdrav iz Gašinaca, dajemo glasove 3x3 za Ana Mariju. Hvala, pozdrav u Gašince, dobar dan, 3x3 glasa za Brunu Bunjevca, lijepi pozdrav, Zlatni Dvor i vraćam ti se Slavonija, glasovi iz Viškovaca, glasovi za Ana Mariju od Marine, od Barbare. Dobro, upisano. Štefo, glasovi za Mnogo žena ja sam sreo. Poziv, halo, dobar dan.
1: Dobar dan, još jednom Mario.
0: Lijepi pozdrav još jednom.
1: Za moje podrumske bečare, može 3x3 glasa.
0: Evo, upisao sam. Hvala lijepo.
1: Hvala lijepo.
0: Mjesto broj 2, bilježimo glasove podrumskim bečarima, volio sam, volile su mene, pa onda Dario Udovičiću, ponovo glasovi za Dom će uvijek zvati. Mjesto broj 6, glasovi za Zlatne Dvore i glasovi za Brunu. Evo, tako ste glasali, na mjesto broj 6, Dario Udovičić, Dom će uvijek zvati.

0: bio to Dario Udovičić, dom će uvijek zvati, na mjestu je broj 6. Dobar dan, glasove dajem za Bruno Bunjevca, pozdravljam sve Nevenovce, Helenu i tetu Jadranku, voli vas Maja Perica. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Luka iz Budrovaca.
0: Lijepi pozdrav, Luka.
1: Tri glasa za Sinđir. I pozdrav mojim prijateljima Nevenovcima. I pozdrav motoklubu Đakovu. Pozdrav mojim komšince koji ide se trobizovat. A idem ja i prekstrobizovat malo se okupat.
0: Hvala lijepo. Pa sad je ljeto, vrijeme od kupanja, plivanja i takvih aktivnosti. Pa uživaj onda, Luka, tamo. Evo. Hvala ti lijepo, lijepi pozdrav, idemo dalje, 813249822227, jedan glasovi za podrumske bečare, mjesto broj 2, bilježimo glasove, Zlatni dvor je, vraćam ti se Slavonijo, glasovi su upisani, dobar dan Mario, dajem Ana Marije sve glasove i Joker, pozdrav od Franje. Glasovi sa srcem za Bruno Bunjevca. Dobar dan Mario, glasovi Joker, Ana Marije, pozdrav od Snježane. Glasovi za pjesmu koju smo upravo čuli, za Dariju Udovičića, dom će uvijek zvati. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan. Volio
2: sam, volile su mene. Može tri puta po tri glasa.
0: Upisao sam. Hvala lijepo. Lijepi vama pozdrav. Idemo ponovo malo na klupu za rezerve. Ivan Barčan, još sanjam.

0: Bio to Ivan Barčan u Tamurašnici, radio Žakova, još sanjam pjesma sa ovogodišnje Pitomača. 813249822271, brojevi su Tamurašnice. Evo još imamo vremena za poneki poziv. 813249822271. Glasovi za Sinđer, za pjesmu Klupa, mjesto broj 7. Evo poziva. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Podravski Bečari, 3x3 glasa.
0: Upisano, hvala vam lijepo. Pa onda kažem još jednom, 813249822271. 3x3 glasa, Zlatni dvor, pozdrav iz Viškovaca. Poziv. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, gospodin Mario.
0: Dobar dan vama, lijepi pozdrav.
2: Vrući gaši nasa.
0: Vrući, vreli gaši.
2: Vrući garavi.
0: Aj, aj, bože dragi.
2: Ovako, pozdravlja bi Čika Brđu, pozdravlja ga Cvit, Baka Bajcu, pozdravlja je Staj Strinka. Uh-huh. E, pozdravila bi Željku Zujića i pozdravila bi Kristinu i Hulaku Njemačku i Vedrana i djecu i Kikija u Vinkovce i za žela svima i komšije moje svima sreću, zdravlje, veselje. I ovako glasove bi dala za Ana Mariju.
0: Ana Marija.
2: Za Štefa.
0: Štef.
2: Svima po tri. Tri put po tri svakome.
0: Upisao
2: sam. I za Slađu.
0: I Slađu.
2: Eto, Mario, ugodan dan i u Ladovinu.
0: Drž se, Lada. Dobro, hvala lijepo. Savjet zlata vrijedan, drž se, Mario, Lada. Glasove dajem za Brunu, za Dženko, te za Sinđir. Lijepi pozdrav iz Čajkovaca. Eto, probudila se i slušateljica iz Čajkovaca. Halo, dobar dan. Halo.
3: Halo, dobar dan, gospod Mario, evo opet iz Kopanice.
0: Pozdrav u Kopanicu još jedan.
3: Pozdrav vama, eto, djeci, pozdrav iz studiju. Ja bi 3x3 glasa opet za gospodina Branka Polića i za Ana Mariju, ako može. Ima i gospođa Blankica, jel da, došen.
0: Pa to ne, na klupi za rezere života.
3: Da, može i za nju 3x3 glasa, eto.
0: Upisao sam.
3: I pozdravio bi gospodina Gozdanovića, eto, i Licitera i Peru i Matasovića. Na Marka u Budrovce, njegovu gospođu Katicu, i zvonarici pozdrav u Budrovce gospođi Katic i Ivici, eto, u Kopanicu.
0: Evo, onda smo to zaokružili nekako sve.
3: Da, sve da. Aha.
0: Hvala lijepo, lijepi pozdrav.
3: Hvala lijepi pozdrav i vama.
0: Čujemo se utorak, hvala lijepi pozdrav. Halo.
4: Halo, dobar dan.
0: Pa dobar dan, bako Barice.
4: Evo,
0: bake, bake.
4: Evo mene pokreće.
0: Jeste otračili one prve poslove jutarnje, jeste?
4: Ma nego, što se radi ujutru u radiju, nema više.
0: Da, u ranu zoru, tako.
4: Tako je, onda se uču Ladovinu i šuti.
0: Šuti i trpi.
4: Ma radi se opet i unutrima ima.
0: Ima bakobaro posla.
4: Ja, bakobara opet misli tako malo po malo i dobro, nema sjedinja.
0: Mislite vi, ajde, zamislite dobro onda te vaše rezance.
4: Dalje ja.
0: Da, šta da.
4: Dok mogu.
0: Dok ide, bakobaro.
4: Ako je. Ovako, Mario, pozdrav ide najprije vama u studiju u režiji, koliko vas ima, sve vas pozdravljam.
0: Dobro.
4: E onda i moje djeci, e onda mojoj cijeloj familiji, e onda ide Boži i njegovoj mami Slavenoj i Ivici, Strinki u Gašince i Bari u Kešince. E, i onu ženu pozdravljam, što je prva bila, pa ne znam otkada je.
0: Pa ne sjećam se više, bako, ba.
4: Ko će se sjeti, da?
0: Ko će se sjeti?
4: Ja ju pozdravljam, e sad ćemo ići ovako u Strizivojnu i u Rokovce, Semelce, hoću šta zaboraviti, Koritna i Kuševa.
0: Eto, sve smo onda to zaokružili.
4: Da, ovako, a glasove ću dat za Anu Mariju, Slađu, Darija, je li ima Štef?
0: I Štefu.
4: Ive nema više, on se izgubio, ja.
0: E, izgubio se negdje, ne znam gdje se skita.
4: A, da, nekuda malo i dalje, nek ide pjevati, da. A,
0: pjeva, šta će?
4: Ovako, tri puta po tri svima, svima koliko sam... Može i više, samo nek idu naprijed.
0: Dobro, Vako Baroz, hvala vam lijepo.
4: Emo se, budi pozdravljeni, čuvaj se, sunce.
0: Čuvam se, čuvam Bakovaro, ajde, lijepi
4: pozdrav,
0: živjeli, hvala vam lijepo. Idemo mi poslušat Branka Polića na mjesto broj 5, dvije majke.
5: Tamburešnicin broj 5.

0: tako kaže Branko Polić na mjestu broj 5 tamburašnice. Svi glasovi za Ana Mariju od Vinka, glasovi za Ana Mariju od Ljubice iz Buke, pozdrav vama u studiju, pozdrav, glasovi za Ana Mariju, pozdrav od Marijane, pa onda pozdrav, možda tri puta po tri glasa za Zlatne dvore, vraćam ti se Slavenijo, pozdrav iz Zagreba. Brune Bunjevci, Bruno Bunjevcu glasovi za pjesmu U zoru, te Sinđir klupa, mjesto broj 7, bilježimo glasove. Na mjesto broj 4, tamurašnice, Stjepan Jeršek Štef, Mnogo žena ja sam sreo.
1: Tamburašnicin broj 4.

0: To tako nam je pjevao Stjepan Jiršek Štef na mjesto broj 4 Tamburašnice. Mnogo žena ja sam sreo. Halo, dobar dan vama.
1: Dobar dan, a u zoru za Brunu Bunjevca 3 puta po 3 glasa, hvala.
0: Eto ga, Bruni, bilježimo glasove. Pjesmija u zoru 813249 je zazvonio ponovo. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
2: Pa mnogo žena ja sam do sad... Pa
0: ih evo. Dobro, vi ste koji vaš prijatelj Štef?
2: Možno, ovog Štefa 3 puta po 33 glasa.
0: Ujoj, koliko bi to bilo.
2: Pa dovoljno da bude prvi, Bože moj.
0: Da, evo, pozdravio vas je Štef. Sreli smo se.
2: Hvala lijepo.
0: Pozdravili, sreli smo se za vezove. Znate kako
2: jeste, to? Joj, da, vidio sam vas samo, ali daleko ste bili.
0: A pa nemam pojma gdje sam bio.
2: Da, na pozornici, naravno.
0: A pitaj Boga, sta.
2: Dobro. Kao da sam ga i vidio uživo.
0: Pa dobro. Ajde onda, uživajte u danu, u nastavku ovoga dana. Hvala vam lijepo i pozdrav vašim pjetlovima. Glasove dajem za Bruno, pozdrav, pjesmi u zoru, glasovi. Glasovi za Zlatne Dvore, vraćam ti se Slavonije, o Viktori, našoj Dženki, glasovi za jedne tople ruke, pa onda ponovo glasovi za Bruno Bunjevca za pjesmu Auzoru, pa onda novi SMS, pozdrav za Dženku, lijepi pozdrav, pozdrav vama, jedne tople ruke, ponovo bilježimo glasove. Pa glasovi za Štefa, još evo pjesmi koju smo upravo čuli, mnogo žena, ja sam sreo. Idemo mi poslušati Brunu, vrijeme za Brunu Bujevca i za pjesmu Au Zoru.
3: Tamburešnicin broj 3.

0: Pauzoru, Bruno Bunjevac, mjesto broj 3 iz Zanetske tamuračke radionice, tamuračnice, tamuračke topliste Radio Đakova. Glasove za Ana Mariju, pozdrav iz Našica, još jedan SMS za podromske bečare i Sinđir glasovi. Pozdrav za Darija Udovičića i podromske bečare, 3x3 glasa. Tako kaže ovaj SMS, upisao sam glasovi za Branka Polića, za dvije majke, podromske bečare, čarima, Ana, Mari, Štefu, evo, to su vaši pristigli pozivi na to su vaši pristigle SMS-ice na 091-183-296. A sada mjesto broj 2, podromski bečari, volio sam, volile su mene.
1: Tamburašnici broj 2.

Čuli smo mjesto broj 2, čuli smo podrumske bečare, volio sam, volile su mene, njima glasovi, pa glasove dajem za Brunu, lijepi pozdrav, glasovi za Ana Mariju, glasovi za Zlate Dore, Dari Udovičiću, Slađi, pa Bruni ponovo, evo, to su vaši glasovi pristigli putem SMS-a na 0911813296. A mi se bližimo kraju još jedne tamburašnice, Zanatske tamburaške radionice, tamburaške top liste Radio Đakova. Ostalo nam je još čuti mjesto broj 1, no prije toga, evo, lijepo pozdrav, hvala vam lijepo za vaše pozive, za sve vaše glasove, kako pozivima u živo, tako i ovim glasovima putem SMS-a koje ste slali. Nadam se da će tako biti i idućega tjedna u isto vrijeme na istom mjestu. Do tada, lijepan pozdrav uz tamburašnicino mjesto broj 1, lijepan pozdrav uz Ana Mariju i Slavonka sam vesela.

A i šta bi moglo biti bolje kad kraj mene nisi ti. Pustio sam da me život nosi i ne marim gdje ću poći. Sudbini mi duša ne prkosi, idem negdje, a ne moram doći. Sudbini mi duša ne prkosi, idem negdje, a ne moram doći. Dan po dane potrošilo me,

život žuri i sve lijepo drobi. Ne može se zauzdati vrijeme,

sve što tebi mogu reći, makar samo ove noći, da te pjesmu opet probudi. Na moj prozor pokucale kiše jesenje, rasula se ljubav kao divlje kestenje. Do tvog srca ona pute još ne nalazi, Bog nas spoji, srećo moja, a ti rastavi.

0: sve što tebi mogu reći, makar samo ove noći, da te pjesmu opet probudi. Sve što tebi mogu reći, zadnji puta ove noći, da te pjesmu opet probudi.
1: Slušate Prvi radio u

hoće znati ko to mora više pratit. Hoće li se i ko ovdje više vratit? Ljudi moji, šta fali ovom nebu? Pa ni laste ovdje na zebu, al svakog proljeća

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio

Ej, mladosti, trebe bijelo, pobjeći ćeš, al za cijelo. Da sam samo na tren znao, ja bi tebe zauzdao. Ej, mladosti, moj dorate, da te samo na tren vrate, pa da s tobom kroz tišinu odem kasom u daljinu. Čitav život iz Đerdana, bistra voda.

moj zvezdane, vrati na tren one dane, kad sam tiho krao sanka sa usana djevojaka. Ej, sudbino, moj čilašu, s tobom dijelim zadnju čašu. Došlo vrijeme da se skrasim, da iz ruku dizgin bacim. Čitav život, mizjer dana, bistra voda, šadrvana, tri života, da sam

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey, ljetni program Radio Đakova. Oh, oh, oh, oh.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova. Oh, oh, oh, oh.

Snjenje me progone, sjećanja na godine koje više nikad neće doći. Sve što dalje

0: Ljetni program Radio Đakova
1: na 87,6 i 100,2 MHz.